Avril Lavigne je bila to s pesmijo Let Me Go, ko je ura 6 in 12 minut, pa je seveda časa, da se tudi danes malo pozanimamo o tem, kakšno bo vreme, no kaj pravijo vremenoslovci in ti pravijo, da bo danes še naprej zelo poletno. Posamična jutranja megla se bo, če se že ni, tudi kar hitro dvignila in potem bo dopoldne večinoma sončno. Popoldne bodo ponekod sicer potem spet nastali mogočni kopasti oblaki in v posameznih krajih bo lahko deževalo. Mogoče so tudi posamezne zelo močne nevihte. Sicer pa bo tudi danes kot rekoč zelo toplo, najvišje temperature bodo namreč dosegle do 32 stopinj Celzija. Zjutraj je še prijetno sveže, najnižja temperatura recimo danes 14 stopinj Celzija, to v kraju v Železni kapli in 17 recimo najvišja v Celovcu kot tudi v Beljaku, torej jutranje temperature danes po vsej Koroški med 14 in 17 stopinjami Celzija. Poglejmo, kakšna je napoved za Štajersko in tudi tam bo danes dopoldne še precej sončno, popoldne pa se bodo predvsem nad gorami pojavile krajevne plohe in nevihte posamezne celo tudi po nižinah in tudi na Štajerskem bo vročina vztrajala, kajti tudi tam bodo temperature danes dosegle do 32 stopinj Celzija. Ja in slične so temperature tudi danes jutraj na Štajerskem, 14 stopinj Celzija recimo so namerili tako v kraju Bad Mitterndorf kot tudi v Marinem Celju na zgornjem Štajerskem, to je najnižja temperatura, najnižja vrednost, 20 stopinj pa medtem že v Lipnici, torej jutranje temperature po štajerskih krajih med 14 in 20 stopinj Celzija. Toliko pogled na vreme, dobro jutro vam pa poleg ansambla Palma, s katero nas bodo zdaj popestrili in pospremili v naslednjih minutah v tem jutranjem programu. Želim tudi Dominik Hudl.

Točno 8 minut še do pol sedmih. Poglejmo na koledar dneva in osvetljivo nekatere dogodke, ki so zaznamovali prav ta današnji 23. juni. Leta 1611 je izbruhnil upor mornarjev proti kapitanu Henryju Hudsonu, ko so se leta 1610 znova podali na pot z ladjo Discovery. Potem poglejmo tudi v leto 1859. Takrat se je rodil slovenski planinec in kartograf Alojzij Knafelc. Bil je načelnik markacijskega odseka. Njegova označba planinskih poti, rdeč kolobar okoli Belega polja, pa se je uveljavila povsod. Izdelal je tudi več planinskih kart in pisal članke o planinstvu. Na današnji dan, leta 1872, pa je umrl slovenski založnik in tiskar Jožef Blaznik. Postavimo se tudi še v letu 1873, ko se je v Moziru rodil publicist in diplomat Jože Goričar. Pred prvo svetovno vojno je bil najprej izseljenski konzul Avstro-Ogrske v Združenih državah Amerike, nato pa je delal v Berlinu. Zaradi Avstro-Ogrskega napada na Srbijo je leta 1914 emigriral v Združene države. Tam se je kot svetovalec ameriške vlade zauzemal za združitev južnoslovanskih narodov v federativno republiko. Leta 1904 se je v kraju Plave v današnji občini Kanal ob Soči rodil arhitekt Stanko Konjedic in leta 1911 se je v Mariboru rodil časnikar, gledališki publicist, prevajalec in bibliotekar Jarno Dolar. Potem tudi še pogled v leto 1916, ko se je v Ljubljani rodil psihiater Lev Mičinski. Študiral na medicinskih fakultetah v Ljubljani in Zagrebu, po diplomi leta 1940 pa delal v bolnišnici za duševne bolezni na Studencu pri Ljubljani. Leta 1923 so italijanski fašisti pri Kobaridu aretirali 7 pastirjev in jih obsodili na več let zapora. In na današnji dan, leta 1953, se je v Ljubljani rodil kant avtor Jani Kovačič. Poglejmo tudi še v leto 2006, ko je umrl Nace Šumi, slovenski umetnostni zgodovinar. In na današnji dan, leta 2011, je v 84. letu starosti umrl tudi Peter Falk, znan predvsem kot televizijski detektiv Columbo. Toliko torej iz tako imenovane skrinice na današnji dan. Zdaj pa je ura že kmalo 6:25. Malo glasbe še, točno do pol sedmih.

0: Aleksandra Kapitanescu je bila to, ki je s to pesmijo letos tudi nastopila na pesmi Eurovizije. Medtem je ura 6:30, čas je za vašo informiranost, torej sledijo poročila, danes novosti zbira in ureja in je tudi pri mikrofonu Luka Olep.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Koroška delavska zbornica je izvedla raziskavo o skrbeh mladih med 14. in 25. letom na Koroškem. Ugotovila je, da so skrbi koroške mladine predvsem finančne in strukturne. 35% jih je nezadovoljnih s svojim finančnim položajem, skoraj vsakemu petemu dohodek ne zadošča za tekoče stroške. Vsak deseti načrtuje odselitev, predvsem zaradi boljših možnosti za izobraževanje in delo v večjih mestih. Po drugi strani pa so mladi, ki so zaposleni, zelo zainteresirani nad nadaljnim izobraževanjem. Poleg tega so mladi na Koroškem družbeno zelo angažirani, so izvedeli v raziskavi. Dežela Koroška in Štajerska skupno načrtujeta nastop kot skupna gospodarska regija. Razlog za ta skupni nastop na mednarodni ravni je predor pod Golico, ki je približal obe deželi. Tako bosta deželi naslednje leto skupno nastopili na svetovni razstavi Expo v Beogradu, so včeraj napovedali gospodarski svetniki obeh dežel na srečanju v Gradcu. V Sloveniji so se nazadnje ponižale cene goriva. Najvišje dovoljene cene goriva na bencinskih postajah zune avtocestnega omrežja bodo od danes naprej znašale 1,53 evra za liter bencina, 1,607 evra za liter dizelskega goriva in 1,2 evra za liter kurilnega olja. Tudi v Avstriji se cene goriva počasi približajo na ravn, ki je bila pred izbruhom vojne v Iranu. Avstrijska nogometna reprezentanca je v včerajšnji igri svetovnega prvenstva v nogometu proti Argentiniji izgubila 2:0. Gole je dal argentinski igralec Lionel Messi, ki zdaj drži rekordno število golov pri svetovnih prvenstvih, namreč 18. Kljub izgube pa je vodja avstrijskega moštva Ralf Ragnik bil vesel z igralno sposobnosti v svojega moštva. Menil je, da je do 60. oziroma 65. minute imel občutek, da so obvladali igro. Naslednja igra avstrijskega moštva bo v nedeljo proti Algeriji.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Ceste na Koroškem in tudi na Južnem Štajerskem so normalno prevozne. Iz prometnega uredništva nismo prejeli nobenih sporočil o zastojih ali

nekih nevšečnostih. Opozorilo pa seveda velja, da se občasno lahko zatika predvsem na področjih oziroma območjih, kjer so urejena gradbišča, med drugim to slejko prevelja. Za A2 južno avtocesto v smeri proti Celovcu od Krapščana naprej tam pride tudi do zožitve ceste in zaradi tega pride tam lahko tudi do kratkih zastojev. Za zdaj pa je še vse v najboljšem redu, želim vam srečno in varno vožnjo.

0: ker sva si blizu.
1: Skupina Flirt je bila to s pesmijo Blizu ob 6:41, ko vas seveda tudi danes lahko povabim, da prisluhnemo današnji jutranji duhovni misli. Hanzi Tomažič, solastnik agenture Elep Cross Media in nekdani glavni urednik Nedelje, nam in vam v tem tednu posreduje vtise, ki jih je odnesel ob nekem 4-dnevnem romanju, ki ga je zaznamovalo med drugim petje.
2: Pravi čar vsakršnjega potovanja se dogaja tam, kjer se zgodijo nepričakovana srečanja, kjer naletimo na presenečenja, ki bi jih ne mogli načrtovati. Še lepše je, če se to dogaja v skupini in ima potovanje tudi duhovno ozadje. Kar nekaj jih je bilo v teh 4 dneh. Vrnimo se torej še enkrat k patru Tomasu, ki smo ga spoznali že v prejšnjih 2 oddajah. Po njegovem vodstvu po Baziliki San Francesco smo še malo klepetali na ploščadi pred cerkvijo in smo skušali z domačim petjem izraziti našo hvaležnost za tak jedrnat začetek potovanja. Pridružil se nam je Inglej, minorit iz nemškega mesta Špaja je vedel za eno naših najlepših marijnih pesmi. Še več, popolnoma smo bili presenečeni, ko je v celoti z vsem srcem zapel z nami. Izkazalo se namreč, da ima dolgoletne vezi do ptujskih minoritov.

0: Drugi dan, drugi kraj, drugo presenečenje.
1: Ko smo šli v pacijonkolo in začudeni stali pred zaprtimi vrati cerkve in na to spoznali eno majhno, zelo gostoljubno in srčno taberno, bi rekli po domače, ko so nam srcem postregli in ko smo jim zapeli in ko se je čutilo, če ljubezen deliš, si dvojno obdarjen.
0: Ganjena Birtina nam namreč ob koncu razgrne, da nas je tam v kotu sedeč poslušal pater, ki je pravi glasbeni zvezdnik. In tako se je spremenila navadna oštarija v katedralo in zadonela je pesem, ki jo vsi poznamo. Oh.

0: Tega se verjetno danes ni treba bati, da bi koga zeblo, kot je zapela Eva Boto, saj danes vremenoslovci napovedujejo, da bo ponovno sončno in tudi zelo vroče. No, vroče je zagotovo bilo tudi včeraj v Ameriki, ko je avstrijska nogometna reprezentanca igrala proti svetovnemu prvaku. Proti Argentincem na tej tekmi doživela tudi prvi poraz na tem tekmovanju. V Dallasu je proti branilcem naslova iz Argentine, kot smo že tudi večkrat slišali, izgubila z 0-2, tekmo pa je zaznamoval Lionel Messi, ki je z obema zadetkoma postal najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstv. No, sicer so Avstrijci seveda na začetni fazi bili nekako malo porinjeni ob rob, ampak so se potem tudi ujeli in predvsem po odmoru so pokazali tudi več poguma v napadu, vendar kljub temu, kot smo slišali, ni zadostovalo. Lionel Messi, argentinski kapetan, je s svojima dvema zadetkoma zdaj tudi poskrbel, da se je na svetovnem prvenstvu povzpel na vrh večne lestvice, kar se tiče zadetkov in sicer zdaj vodi pred Nemcem Miroslav Klose. Ja, sicer pa so športniki bili tudi v naših krogih predvsem ob koncu tedna dejavni, kajti minuli petek in soboto je potekalo tradicionalno srečanje slovenskih športnic in športnikov obmejnih regij v Brežicah. Pod okriljem Slovenske športne zveze se je tekmovanj in družabnega srečanja spet udeležila velika delegacija mladih pod 15 let. Niko Kupar pa se je pozanimal pri poslovedečem tajniku Slovenske športne zveze Markom Lodnegarjem, kakšni je rezime letošnjih tekmovanj slovenske mladine iz Madžarske, Hrvaške, Italije, Koroške in Slovenije.
1: Ja, za nas koroške Slovence je srečanje zamejskih športnikov iz omenjenih dežel v Brežicah potekalo zelo uspešno. Se je udeležilo 50 mladih koroških Slovencov in tekmovali so v panogah nogomet za fantje, odbojka za dekleta, košarka za fantje in v namiznem tenisu. V najbolj prestižni panogi v nogometu smo osvojili lovoriko, smo postali prvi in v vseh ostalih panogah smo pa prispeli na zelo dobro drugo mesto.
2: Kako so potekala ta tekmovanja, vsak proti vsakemu, kakšen je ta režim?
1: Potek tekmovanja vedno odvisi, koliko je udeležencev, zato rojaki iz Madžarske in iz Hrvaške nimajo v vsakih panogah tudi ekipe, isto velja tudi za domačine, športna zveza Brežic, ki tudi sodeluje na teh tekmah, tako da smo v nogometu igrali najprej polfinale, katerega smo 5-0 zmagali proti Slovencem iz Hrvaške in potem v velikem finalu smo tekmovali proti Slovencem z Madžarske, ki so imeli zelo močno, verjetno malce starejšo ekipo, tam so pa naši mladi fanti res se izkazali in zmagali z 1-0. V namiznem tenisu je potekalo tako, da je vsak proti vsakemu igral, tam smo suvereno zmagali vse pred tekme, na koncu potem pa tekma proti Slovencem v Italiji z tesnim izidom 3-2, ko je res v dvojci odločalo le dve piki, tako da smo tle kljub temu ponosni, da smo na dobrem drugem mestu. V odbojki pa v košarki pa vedno tako bilo, da smo na žalost klonili proti Slovencem iz Italije, proti domačinom iz Brežic, te tekmi smo pa zmagali.
0: Tako, Marko Lojbnegar, poslovedeči tajnik Slovenske športne zveze o uspešnem nastopu 50 mladih koroških športnic in športnikov v Brežicah. Ura je 6:56, Anja Rupel pa že čaka s pesmijo Srce že ve.

Luka Sešek je bil to s pesmijo Največja napaka, ura pa je 7:11 in seveda kot vselej je to trenutek, da pogledamo na aktualne jutranje temperature po koroških in južnoštajalskih krajih, no v zvezi z vremenom lahko ugotovimo, da napovedujo danes vremenoslovci, da bo se vročina še nadaljevala, popoldne so sicer na koroške možne plohe in nevihte, temperature pa bodo tudi danes potem dosegli do 32 stopin Celsija. Zdaj, zjutraj pa je tako. V Celovcu 18 stopin, v Beljaku prav tako 18, v Šentvidu ob Glini 18 stopin in malo hladneje v Šentandražu v Labotski dolini, kjer so namerili 16 stopin Celsija. Potem poglejmo tudi na Bistrico pri Pliberku, tudi tam 16 stopin, še malo bolj sveže je v Železni kapli pri 14 stopinjah. V Borovljah spet 16 stopin in v Šmohorju 15. Potem poglejmo še v Dule v Dravsko dolino, tam 15 stopin Celsija in na Dobraču je oblačno pri 14 stopinjah. To torej aktualne jutranje temperature po koroških krajih. Tudi za Štajersko danes in tudi jutri napovedujejo vremenoslovci vroča poletna dneva. Popoldne so danes na Štajerskem možne celo krajevne plohe in nevihte. Jutri bo potem tam večinoma sončno, oba dneva pa bodo temperature dosegle do 32 stopin Celsija. Zdaj zjutraj pa na Štajerskem Radgona Toplica 18 stopin, 20 že v Radgoni in v Lonču ponovno 18. V Vrbni 19 stopin, v Štajerski prestolnici v Gradcu danes 19 stopin Celsija, v Lipnici 20 stopin in v Stankovcih tam pa je sveže pri 13 stopinjah Celsija. Toliko o vremenu in aktualnimi temperaturami. V naslednjih minutah pa nas bo skupina Sedarta pospremila s pesmijo Male roke. Prijetno poslušanje in še enkrat lepo dobro jutro želim.

0: Roxette je bila to s pesmijo Fading Like a Flower, še točno 10 minut do pol osmih. Mi pa poglejmo v medijsko zrcalo. Malo prelistajmo oba krožka časopisa in poglejmo tudi, o čem poročajo v sosednji Sloveniji. Velika Britanija bo dobila novega predsednika vlade. Že 7. v času vladanja kralja Karla, to je med drugim tema poročanja današnjega časopisa Kleine Zeitung. Po odstopu premijeja Starmana prihaja do menjave na vrhu vlade. Andy Burnham pa naj bi nasledil Starmana, je med drugim zapisano na naslovnici. Poleg tega boste lahko prebrali še, da se v Avstriji obeta močan vročinski val. V naslednjih dneh bodo temperature dosegle do 36 stopinj Celzija. Oblasti pa opozarjajo na zdravstvena tveganja in pozivajo tudi k previdnosti. V kulturnem delu poroča danes Kleine Zeitung tudi nov film o pesnici Ingeborg Bachmann, pri katerem ustvarjalci razkrivajo, kaj jih je vodilo pri projektu, no in nenazadnje pa je tema tudi pogajanje o reformi vojaškega roka ali pa, da se tako rekoč začela tekma za zadnja prosta počitniška delovna mesta. To in še več seveda v današnji izdaji Kleine Zeitung. Krona Zeitung pa danes obširno poroča o tem, da odmeva afera z avstrijskimi potnimi listi. Kot je zapisano na naslovnici, naj bi uradnica na avstrijskem veleposlaništvu v Londonu nezakonito izdajala potne liste in pri tem zaobšla notranje nadzorne mehanizme. Primer preiskujejo pristojni organi, na zunanjem ministrstvu pa napovedujejo tudi notranji nadzor postopkov. Poleg tega Krona Zeitung poroča še prav tako o odstopu britanskega premijeja Starmana, ali pa boste lahko nekaj prebrali tudi o tem, da v podjetjih za recikliranje v odpadkih najdejo celo granate. No in ne nazadnje pa časnik v poletni zgodbi s sveta zabave predstavlja koroško glasbenico Meliso Našenbenk, ki bo ponovno snemala film. V današnji izdaji časopisa Delo boste lahko prebrali, da Slovenija praznuje 35 let samostojnosti. Država se pripravlja na dan samostojnosti in enotnosti, ob obletnici pa se vrstijo spomini na prelomne dogodke iz leta 1991. Slovenija srečno za 35 let je geslo poročila, v katerem med drugim prvi premier Lojze Peterle poudarja, da sta bila za uspeh osamosvojitev ključna enotnost in pogum, ter dodaja, da te vrednote ostaja pomembne tudi danes. Alarm za osnove pa je geslo poročila, v katerem časopis Večer opozarja na vse bolj zaskrbujoče razmere v osnovnih šolah, kjer se kopičijo težave s kadrom, obremenjenostjo in pogoji za delo. Strokovnjaki in starši poudarjajo, da brez hitrih rešitev trpi kakovost pouka in dobrobit otrok. Toliko iz tako imenovanega medijskega zrcala, zdaj pa še vabilo na zanimivo prireditev in potem še dve pesmi do pol osmih, medtem pa je ura že 7:23.
1: Gremo na paure, tam, kjer je veselje.
2: Ti, a greva na paure?
3: Na kakšne paure? Na kmečki praznik lahko greva.
2: A ja, na kmečki praznik, seveda. V nedeljo 28. junija v KNK centru v Šentjanžu.
3: In to kar cel dan. Zdaj se bo kmečki praznik južnokoroških kmetic in kmetov začel ob 11. svetomašo, se nadaljeval s kosilom, s kulturnim programom in zabavo.
2: Kmečki praznik in srečanje kmetic in kmetov iz petih dežel.
3: V nedeljo 28. junija v KNK centru v Šentjanžu.

0: Pol 8 je ura, v studiu se mi je ponovno pridružil Luka Olip, kaj ti na vrsti so?
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Koroška delavska zbornica je izvedla raziskavo o skrbih mladih med 14. in 25. letom na Koroškem. Ugotovila je, da so skrbi koroške mladine predvsem finančne in strukturne. 35% jih je nezadovoljnih svojim finančnim položajem, skoraj vsakemu petemu dohodek ne zadošča za tekoče stroške. Vsak deseti načrtuje odselitev, predvsem zaradi boljših možnosti za izobraževanje in delo v večjih mestih. Po drugi strani pa so mladi, ki so zaposleni, zelo zainteresirani nad nadaljnim izobraževanjem. Poleg tega so mladi na Koroškem družbeno zelo angažirani, so izvedeli v raziskavi. Dežela Koroška in Štajerska skupno načrtujeta nastop kot skupna gospodarska regija. Razlog za ta skupni nastop na mednarodni ravni je predor pod Golico, ki je približal obe deželi. Tako bosta deželi naslednje leto skupno nastopili na svetovni razstavi Expo v Beogradu, so včeraj napovedali gospodarski svetniki obeh dežel na srečanju v Gradcu. V Sloveniji so se nazadnje znižale cene goriva. Najvišje dovoljene cene goriva na bencinskih postajah zunaj avtocestnega omrežja bodo od danes naprej znašale 1,53 evra za liter benzina, 1,67 evra za liter dizelskega goriva in 1,2 evra za liter kurilnega olja. Tudi v Avstriji se cene goriva počasi približajo na raven, ki je bila pred izbruhom vojne v Iranu. Avstrijska nogometna reprezentanca je v včerajšnji igri svetovnega prvenstva v nogometu proti Argentini izgubila 2:0. Gole je dal argentinski igralec Lionel Messi, ki zdaj drži rekordno število golov pri svetovnih prvenstvih, namreč 18. Kljub izgube pa je vodja avstrijskega moštva Ralf Ragnik bil vesel z igralno sposobnostjo svojega moštva. Menil je, da je do 60. oziroma 65. minute imel občutek, da so obvladali igro. Naslednja igra avstrijskega moštva bo v nedeljo proti Algeriji.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Smo sredi jutranje konice, temu primerno je povečan promet na mestnih vpadnicah. V Celovcu to denimo velja tudi danes pet enkrat za Šentviško cesto in pa tudi za Rožansko cesto. Tudi na južni obvoznici je nekaj več prometa, do daljših zastojev pa nikjer ne pride. Kot napovedano pa se zatika na A2 južni avtoceste v smeri proti Celovcu in sicer na odseku, kjer je od Grabščana naprej tudi gradbišče. Na tem odseku boste po podatkih iz prometnega uredništva potrebovali celo do 10 minut dalj. Izognete pa se lahko samo, če se odpeljete na B92 na Paško zvezno cesto, vendar tudi tam je že povečan promet. Želim

0: Jan Plestenjak je bil to, medtem je ura 7:41 in ponovno je čas, da prisluhnemo tudi današnji jutranji misli. Hanzi Tomažič, solastnik agenture iLab Cross Media in nekdani glavni urednik nedelje, nam in vam v tem tednu posreduje vtise, ki jih je odnesel ob nekem 4-dnevnem romanju, ki ga je, kot sam pravi, zaznamovalo med drugim petje.
1: Pravi čar vsakršnega potovanja se dogaja tam, kjer se zgodijo nepričakovana srečanja, kjer naletimo na presenečenja, ki bi jih ne mogli načrtovati. Še lepše je, če se to dogaja skupini in ima potovanje tudi duhovno ozadje. Kar nekaj jih je bilo v teh 4 dneh. Vrnimo se torej še enkrat k patru Tomasu, ki smo ga spoznali že v prejšnjih 2 oddajah. Po njegovem vodstvu po Baziliki San Francesco smo še malo klepetali na ploščadi pred cerkvijo in smo skušali z domačim petjem izraziti našo hvaležnost za tak jedrnat začetek potovanja. Pridružil se nam je Inglej, minorit iz nemškega mesta Špaja je vedel za eno naših najlepših marinih pesmi. Še več, popolnoma smo bili presenečeni, ko je v celoti z vsem srcem zapel z nami. Izkazalo se je namreč, da ima dolgoletne vezi do ptujskih minoritov.

0: Drugi dan, drugi kraj, drugo presenečenje.
1: Ko smo šli v pacijonkolo in začudeni stali pred zaprtimi vrati cerkve in na to spoznali eno majhno, zelo gostoljubno in srčno taberno, bi rekli po domače, ko se nam srcem postregli in ko smo jim zapeli in ko se je čutilo, če ljubezen deliš, si dvojno obdarjen.
0: Ganjena Birtina nam namreč v koncu razgrne, da nas je tam v kotu sedeč poslušal pater, ki je pravi glasbeni zvezdnik. In tako se je spremenila navadna oštarija v katedralo in zadonela je pesem, ki jo vsi poznamo.

0: Grazie mille.
1: Pada dež, ne vem odkot, nebo je čisto vse okrog. Pada dež, ti pa greš, brez pozdrava, brez besed. Pada dež, kar tako.

0: Freaks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: 7:07 in je seveda čas, da se tudi danes malo pozanimamo, kakšno je vreme v eni izmed naših koroških vasi. Danes pa sem spet enkrat poklical na Mače, kjer pozdravljam Tomija Parta. Lepo dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro iz Mač.
3: Kako pa je danes na Mačah? Sonce sije?
4: Ja, seveda. Sonce sije. Pa 20 stopin imamo.
3: Tudi že?
4: Kako
3: okay.
4: Zgleda, bo fajn den, ampak popoldan pa nič ne veš, a vse bo vreme zasu.
3: Ja, kako pa je recimo včeraj bilo? A je tudi kaj grmelo in je tudi kaj deževalo?
4: Je malo deževalo, ampak zanimivo je, na primer, v Bistrici je bolj močno deževalo kot na Mačah.
3: Ja. Ja, zdaj so seveda tisti časi, ko pač ob takšnih temperaturah in potem seveda zaradi vlage pride tudi do kakšnih do kakšnega grmenja, pa seveda tudi do tega, da pač vedno spet malo zalije.
4: Ja, seveda. Ampak dežja ne škoduje, ne?
3: Tako.
4: Dolida pamelje na vrže,
3: To je tisto. Pa če ni potem preveč vetra, ne?
4: Ja, to tudi, ja.
3: Ker tega je recimo v zadnjih dneh, saj tam v okolici Velikovca, smo tudi vedno spet zaznali, da je pač kar precej močno pihalo.
4: Ja, ja, pa v Doboljeva se pa tleje še, pa če škode tudi naštimo v vreme.
3: Tako. Ja, zanimivo je včeraj recimo tudi bilo tam na našem koncu, da je potem predvsem zvečer, ravno tam, ko je bila tudi tekma včeraj in o tem bova se malo seveda tudi pogovorila, kar precej deževalo, tudi močno.
4: Ja, ja, a pa pri nas na Mačah zanimivo pa ne tako močno. Na Bistrici je bolj močno bilo kot pri nas na Mačah, to je zanimiva razlika.
3: Temperature pa seveda potem tudi prijetne, če ni tako vroče. Ne?
4: Ja, to štima.
3: Ja. No, danes, torej že 20 stopinj in vročina bo narasla, danes celo napovedujejo do 32, 33 stopinj. No, jo, kakorkoli, bo pa treba poiskati kakšen senčen kraj.
4: Ja, seveda.
3: Ja, kako pa zdaj malo seveda tudi o nogometu. Včerajšnja tekma Argentina pa Avstrija. Kaj pravi ja. Tomi Partl?
4: Ja, problem je v tam, da mi nimamo Mesija.
3: Ja.
4: Če bi mi pri nas igral, bi ne bi zmagal.
3: Bilo lahko obratno, a ne?
4: Ne, nevarjetno. Ne, 39 let star. To je super nogometaš.
3: Načeloma pa bi recimo soglašal, da so Avstrijci se kar dobro odrezali.
4: Jo, smo srečo imeli. Ne? Če bi nesi v 5 minuti ali v 7 minuti, to je nas metroko not dobil, meni še ven hladavo, ampak tak smo se pa potem ujeli in so še kar dobro igrali, ampak velik šans ni bilo, da bi gol dali.
3: Čeprav v drugi polovici se mi zdi, je potem pa recimo tudi žoga pri Avstrijcih kar dobro tekla.
4: Ja, so malo, po mojem so malo Argentinci premzo potehnali, niso več tak močno igrali kot v prvi polčasu in mislim, je še kar v redu, ne, to je svetovni prvak in proti svetovnem prvaku pa lahko zgubi. Škoda je samo, da je to potem v zadnji minuti še te drugi gol bil. To je škoda. 1-0 bi še boljš bilo, ampak to moš tako vzeti in upati, da bomo proti Jordani, ne proti Algeriji, boljše igrali in tam zmagali. To je najbolj važno.
3: No, bile so tudi razprave recimo o tem razpletu, kar se prvega gola tiče, tam tisti prekršek, kako pa vi vidite, oziroma kako ti vidiš to?
4: Ti, to je tako, ti moš to akceptirati, kar sodnik odloča, to je tako, če eno napako naredi, moš tudi akceptirati, ker nogometaši 10 napak naredijo na prejeni tekmi ali pa še več.
3: In sodnik...
4: Kaj je z sodnikom?
3: No, recimo tudi nekateri malo tarnajo s sodnikom, tudi selektor avstrijski je malo povedal tako kritične besede.
4: Ja, to seveda, da če bi narobe bilo, bi pa on povedal kritične besede.
3: Tako je. Saj vedno vsaki svojega zornega kota, ne?
4: Ja. Ti, a še nekaj smem povedati preko nogometa?
3: Prosim.
4: Ne, te ste dvi prereditvi, ki sta zelo važne za nas kraj. Ta prva prereditev je v soboto, v Švečah. In sicer je tam koncert v Einspielern centru.
3: Ja.
4: In bi fajn bilo, če bi veliko ljudi prišlo tam poslušati, ker bo otroški zbor, prvokrat po dolgem spet nastopu, potem pa še tamburaška skupina Stara Banda in ženski zbor Kočne in mislim, da bo to ena lepa poletna noč. In druga prireditev, to je pa tudi važna, posebno za nas kmete, to je pa kmečki praznik v nedeljo v Šentjanžu. In vsi prisrčno vabljeni, vreme bo sigurno pasal in mislim, da bo kar fletno.
3: No, v tem smislu pa zdaj tudi kar zaključiva najin pogovor, da bo še malo glasbe do osmih. Hvala lepa za pojasnila in pogovor in lep pozdrav na mače.
4: Hvala lepa in tudi vse najboljše vsem poslušalcem.

0: Voices.
1: Ob 8 in 11 minut pa zdaj poglejmo, kot obljubljeno, bolj obširno na vreme, najprej tudi s pogledom na vremensko sliko. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se počasi pomika čez vzhodni del Evrope proti Črnemu morju, k nam pa od severa doteka topu in prehodno bolj vlažen zrak. Zato bo danes na Koroškem še naprej prav poletno. Dopoldne bo večinoma sončno, jutranja megla v nekaterih krajih je verjetno že povsod izginila. Popoldne pa se bodo potem ponekod razvili spet mogočni kopasti oblaki, ki naj bi prinesli tudi krajevne plohe ter posamezne, tudi močne nevihte. Zlasti v severnih gorskih skupinah bo občasno lahko zapihal tudi okrepljen severozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo danes dosegle 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo potem ponovno vreme za kopanje. V večjem delu Koroške bo po morebiti jutranji megli prevladovalo sončno vreme. Popoldne se bodo sicer znova pojavili tudi posamezni kopasti oblaki, a padavin oziroma ploh neviht v glavnem nebu večinoma naj bi ostalo suho. Jutri bo pihal šibek do zmeren veter, vročina pa se bo kljub temu nadaljevala, kajti najvišje temperature bodo jutri med 26 in ponovno 32 stopinj Celzija. Na Štajerskem se je dan začel z obilico sonca in le nekaj oblaki. Čez dan se bo sicer tudi na Štajerskem oblačnost postopno povečala, predvsem nad gorami bodo lahko nastale tudi plohe in nevihte. Posamezne bodo lahko dosegle tudi nekatere nižine, ob padavinah in nevihtah pa bo pihal okrepljen zelo sunkovit veter. Najvišje dnevne temperature pa bodo tudi na Štajerskem dosegle 27 do 32 stopinj Celzija. In jutri bo prav tako na Štajerskem precej sončno, večji del dneva bo sijalo sonce, zjutraj naj bi marsikje bilo tudi povsem jasno. Postopno se bodo potem spet pojavili posamezni kopasti, oblaki, iz katerih se lahko v zahodnih krajih na zgornjem Štajerskem razvijo tudi plohe in nevihte. Pihal bo zmeren, predvsem na gorah občasno okrepljen severni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo jutri potem na Štajerskem med 27 in 32 stopinj Celzija. No in poglejmo tudi še, kakšni so obeti danes za sosedno Slovenijo, tam bo pa še sprva pretežno jasno, čez dan se bo potem razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 33 na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 35 stopinj Celzija.

Dobro jutro, dobro dan, tako sta zapela Vili Resnik in Alja, 28 minut pa kaže ura. Danes je 23. juni in je med tem 174. dan v tem letu 2026. Danes je med drugim dan, ko goduje sveti Bili, to je bil škof in mučenec, ali pa je recimo tudi dan svete Eteldraede, to ali pa Alfrede, ki je bila kraljica in opatinja, po nemško je to ime Edeltraud. No, sicer danes praznuje tudi sveti Felix iz Sutrija, ki je bil duhovnik in mučenec, ali pa je tudi dan svetega Jožefa Kafase, ki je bil redovnik. Praznuje tudi sveti Tomaž Garnet, duhovnik, redovnik in mučenec, ali pa sveti Valher, ki je bil duhovnik in mučenec. No in če ste tudi vi med tistimi, ki imate bodi si danes god ali pa rojstni dan, vam z tega mesta zaželim vse najboljše. Danes pa je tudi dan, ko je luna v znamenju tehnice. Ja, danes nas spremlja rastoča luna v znamenju tehnice, ki je zračni in cvetni dan, luna pa je hkrati padajoča. V vrtu se danes raj izognite zalivanju, gnojenju in košnji, zelo primeren čas pa je za presajanje rastlin. Na področju nege telesa je dan odličen za striženje las, za krepčilne masaže in negovalno kozmetiko, manj primeren pa za odstranjevanje dlak in sončenje. Podarjene so tudi ledvice, mehur in kolki, zato pijmo dovolj tekočine in se izogibajmo preobremenitvam. V gospodinstvu je večina opravil neutralna, pranje perila in zračene posteljine pa raje prestavite na drug dan. Naj bo to umiren, uravnotežen dan, tudi v duhu tehnice. No in poglejmo še tudi za konec na rek iz kmečkega koledarja, ki recimo danes med drugim pravi, če je megla na vida dan, je pšenica malo prida. Ali pa kolikor dni kukavca še po kresu kuka, toliko tednov po Mihajlu v roke ne huka. Ja, s tem pa zdaj je spet k glasbi. Zapojmi morje, tako naslov pesmi v izvedbi Edvina Flisarja.

0: Hercegovina. Four Non Blondes je bila to, medtem je ura 8:30, spet je čas za informacije v slovenščini, ponovno pa se mi je v studiju pridružil Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Koroška delavska zbornica je izvedla raziskavo o skrbeh mladih med 14. in 25. letom na Koroškem. Ugotovila je, da so skrbi koroške mladine predvsem finančne in strukturne. 35% jih je nezadovoljnih s svojim finančnim položajem. Skoraj vsakemu petemu dohodek ne zadošča za tekoče stroške. Vsak deseti načrtuje odselitev, predvsem zaradi boljših možnosti za izobraževanje in delo v večjih mestih. Po drugi strani pa so mladi, ki so zaposleni, zelo zainteresirani nad nadaljnim izobraževanjem. Poleg tega so mladi na Koroškem družbeno zelo angažirani, so izvedeli v raziskavi. V Sloveniji so se nazadnje znižale cene goriva. Najvišje dovoljene cene goriva na bencinskih postajah zune avtocestnega omrežja bodo od danes naprej znašale 1,53 evra za liter bencina, 1,67 evra za liter dizelskega goriva in 1,2 evra za liter kurilnega olja. Tudi v Avstriji se cene goriva počasi približajo na raven, ki je bila pred izbruhom vojne v Iranu. K športu. V tiskovni izjavi je odbojkarski klub SK Zadruga Echdob sporočil, da so pridobili novega igralca. Novi igralec je 24-letni napadalec Simon Galas iz prve nemške odbojkarske lige. Športni direktor Martin Micho je menil, da se je po dolgi analizi odločil za Simona Galasa, ker je v prvi nemški odbojkarski ligi že pokazal odlično zmogljivost in je pogosto dosegel največ točk. Ekipa Pliberčanov je tako skoraj polna, zdaj še poskušajo najti avstrijskega igralca, da bi na to s polno motivacijo začeli z novo sezono, je sporočil odbojkarski klub SK Zadruga Echdob. Avstrijska nogometna reprezentanca je v včerajšnji igri svetovnega prvenstva v nogometu proti Argentiniji izgubila 2:0. Gole je dal argentinski igralec Lionel Messi, ki zdaj drži rekordno število golov pri svetovnih prvenstvih, namreč 18. Kljub izgube pa je vodja avstrijskega moštva Ralf Ragnik bil vesel z igralno sposobnostjo svojega moštva. Menil je, da je do 60. oziroma 65. minute imel občutek, da so obvladali igro. Naslednja igra avstrijskega moštva bo v nedeljo proti Algeriji.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Jutranjo konico smo pustili za nami, kar je v tem primeru tudi dobro, saj zdaj iz prometnega uredništva nismo več prejeli kakšnih sporočil o daljših zastojih. Občasno je še povečan promet na kakšnih mestnih vpadnicah oziroma tudi tam na A2 južni avtocesti v smeri proti Celovcu od Krapščana naprej. Daljših zamud in čakalnih dob pa nikjer ni. To velja tudi za ceste na južnem Štajerskem. Želim vam srečno in varno vožnjo.

0: Monika, Ausenik je bila to ura pa točno 8:41 minut. Pa se zdaj podajmo spet na konec tedna. Pretekli konec tedna namreč je podjunski ribiški klub povabil na tradicionalni ribiški piknik v Rikarjo vas. Ob ribah, druženju in na domačem vzdušju so se srečale različne generacije, v prispevku razlaga kolega Luka Olip.
1: Že skoraj 50 let deluje podjunski ribiški klub, ki združuje ljubitelje ribolova iz regije. Vsako leto društvo pripravi tradicionalni ribiški piknik na športnem igrišču v Rikarji vasi. Prireditev je namenjena domačinom in vsem, ki radi jedo ribe, pravi predsednik društva Jozej Krasnik.
2: Ribiški piknik namenjen je pravzaprav domačinom, da kateri radi jejo ribe. In to smo danes videli, da je bil kar lep uspeh. Ja, obiskovalcev je, v glavnem pridejo tako po maši in potem od 12 do 2, tam je pa kar polno, tako da je že krožnikov zmanjkalo.
1: Tako Jozej Krasnik, predsednik podjunskega ribiškega kluba. Klub združuje različne generacije, od izkušenih ribičev do mladih. Eden od njih je tudi podpredsednik Benjamin Mohar. Čeprav študira na Dunaju, ostaja tesno povezan s klubom, ribolovom in naravo.
3: To je naš največji event leta, ribiški piknik v Rikarji vasi. Mi celo leto seveda delamo, je na jezeru z čovnom in tako dalje. In enkrat na leto ta piknik ponujamo te ribe. Je fajn. Vsi prijatelji in člani tukaj pomagajo in ja, imamo zelo dobre ribe. Jaz delam na Dunaju, sem pa le najmanj dvakrat na mesec tukaj na Koroškem. Sem rad v naravi, delam v in z naravo.
1: Med obiskovalci je bilo mogoče zaslediti obraze vseh generacij. Med obiskovalci je bil tudi 15-letni Gabriel Mišic, ki je prišel z dedkom. Tudi sam je ribič.
4: Zdaj z dede pa bici tu. Jaz sem samo tuk, jaz sem del družba tistega kluba. In ker je meni dede rekel, da bo mene jeste pača. Jaz sem začnel tu v klubu, ko sem ribiška iz Kaznice naredil. Se naučil ribič, sem efoh zdaj del kluba ostal potnem.
1: Da pa se takšen dogodek lahko izpelje, je potrebnih veliko prostovoljnih rok. Rodolf Frantar je stal ob žaru in razložil, kaj je pri tem delu največji izziv.
5: Če ribe pečeš, imaš več stresa, ker jih več gre. Ker je ribiški piknik in ne čvapčiš grila, veš. Tako da imaš tu malo manj gužbe. No. In tam je pač bolj navarno, ker je ole šprica, pa šur, ali moš paziti na tudi na kolege, šur pa bolj navarnem.
1: Del prostovoljne ekipe je bila tudi Dana Sadnikar. Kot pravi, rada pomaga, ker ji veliko pomeni ta skupnost in domače vzdušje.
6: Men so pač fajn zdi, da so eigentlich zdi spet isti ljudi, da jih poznaš, da za temi skup delaš. In na začetku je pač le malo stres, oba čez cajt, pa le malo šnete prideš.
1: Tako Dana Sadnikar. Ob ribah, dobri volji in druženju se je tudi letos pokazalo, da je ribiški piknik več kot le kulinarična prireditev. Piknik povezuje generacije in ohranja veselje do ribolova v Podjuni.
7: Vse

0: Uroš in Tjaša sta bila tu 8 minut še do 9, ker je danes torek, pa je zdaj čas za...
1: Kaj naj preberem? Z knjižne police v žarišče. Če kdo še dobro knjigo išče.
2: Berem, bereš, bira
1: je prava. Naj branje za vse bo spet
2: prava zabava.
0: Ja, čas je, kot rekoč, za literarni nasvet. In danes je ta literarni nasvet za knjigarno Haček pripravil Hanzi Mlečnik. Predstavil nam in vam bo knjigo Zgodbe o slovenskih znanstvenikih in znanstvenicah avtorja Antona Gradiška, ki na poljuden, oseben in humoren način predstavlja 50 izjemnih slovenskih pionirjev znanosti, izumiteljev ter raziskovalcev od srednjega veka do 20. stoletja. Letja.
3: Danes bi vam rad predstavil knjigo Zgodbe o slovenskih znanstvenikih in znanstvenicah. Knjigo je napisal dr. Anton Gradišek, je fizik zaposlen na institutu Jožef Štefan, doktoriral je leta 2012 na fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Gre za zanimivo berilo, ki na poljuden način predstavlja življenje in delo 50 slovenskih znanstvenikov, izumiteljev in pionirjev znanosti. V knjigi je tudi omenjena Angela Piskanik, biologinja, ki se je rodila leta 1886 v Lobniku pri Železni kapli. Bila je prva Slovenka z doktoratom iz bioloških znanosti in prva slovenska moderna znanstvenica. Knjiga bralca popelje od srednjeveških astronomov in naravoslovcev pa vse do sodobnih raziskovalcev 20. stoletja. Posebnost knjige je, da avtor ne opisuje le znanstvenih dosežkov, temveč tudi zanimive zgodbe iz zasebnega življenja raziskovalcev. Tako zvemo, kdo je svetu predstavil človeško ribico, kdo se je pogovarjal z žuželkami in kako so slovenski znanstveniki sodelovali pri razvoju vesoljskih tehnologij. Zgodbe o slovenskih znanstvenikih in znanstvenicah nas opomnijo, da imamo tudi Slovenci bogato znanstveno dediščino in številne posameznike, ki so pomembno prispevali k svetovni znanosti. Knjiga je poklon radovednosti, znanju in ustvarjalnosti ter odlično branje za mlade in odrasle.
0: Tako Hanzi Mlečnik, ki je predstavil knjigo z naslovom Zgodbe o slovenskih znanstvenikih in znanstvenicah avtorja Antona Gradiška. Ja, morda tudi čtivo, ki ga je vredno vzeti v roke. Zdaj pa še malo glasbe, vse do 9, ura je namreč 8:55.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih vse tja do 10.
2: Slovenski spored ORF.

Tudi danes ste lahko med 9 in 10 uro prisluhnili glasbeni oddaji 20 za 5 do 10. Ja, in le nekaj trenutkov nas še loči od 10. ure, ko bodo po svetovnih poročilih frekvenco ponovno prevzeli kolegice in kolegi Radia Agora. Hkrati bomo s tem zaključili tudi današnji jutrni program slovenskega sporeda v RF. Od 6. zjutraj sem bil z vami Dominik Hudl v upanju, da sem vam lahko popestril in olepšal jutro in del do povdneva, se zahvaljujem za vašo pozornost in vas seveda vabim, da še naprej prisluhnete slovenskemu sporedu ORF. Ob 12. sledi po ustaljeni navadi spet opoldanski žurnal. Ob lepem sončnem vremenu vam še naprej želim lep in prijeten dan. Do prihodnič. Lepo se imete. Srečno.

0: Agora, obzorja. Lepo dopoldne, drage poslušalke, cenjeni poslušalci radija Agora. To je oddaja Agora obzorja in danes sem z vami Bojana Schreiner Hrženjak. 23. junij je dan, ki ga najbolj poznamo kot kresno noč, prestari sončni praznik, povezan s svetlobo, toplino in močjo sonca. In sonca nam danes zagotovo ne bo manjkalo, saj se obeta še en vroč dan. Da bo dopoldne prijetnejše in nekoliko bolj osvežujoče, bomo na naših radijskih valovih poskrbeli za izbrano glasbo, dobro voljo in prijetno družbo. Ostanite z nami, vabljeni k poslušanju Radija Agora.
1: Dobro jutro!

Slovenska glasba za uvod v dopoldne z radijem Agora. Med 11. in 12. bomo poslušali zgodbo o evropskem dialogu za prihodnost demokracije. V oddaji Vive l'Europe bodo mnenja podali predstavniki različnih organizacij, ki so se udeležile srečanja Evropa Dialog 2026. Že čez nekaj minut pa povabimo na Festival sodobne glasbe Musikforum Viktring, glasbeni forum Vetrin, ki si je letos nadel novo obleko. Iz prelepega samostana se festival letos seli na Celovške ulice. Letošnji glasbeni forum Celovec se je sicer že začel, a traja še več mesecev, verjetno vse tja do oktobra. Kaj je novega, kateri formati ostajajo in v katero smer ga razvijajo, izveste v nadaljevanju oddaje.

Agora, obzorja. Pa preverimo še dogajanja, ki vabijo v teh dneh. V petek ob 9. uri zvečer bo v Farni dvorani v Šmihelu kino na terasi. Predvajali bodo film Zemljokrast. O 7:30 bo v tamkajšnjem kulturnem domu Voxon Music Academy. Prav tako v petek in sicer do poldne pa vabi Slovenska gimnazija na prireditev Dobar dan Celovec. Dogajanje se bo začelo na Benediktinskem trgu v petek ob 9:30 zjutraj. Z dogodkom želijo dijaki približati slovenski jezik širšemu občinstvu. Pridružite se in spoznajte zanimive vsebine ter skupaj z dijaki podprite slovenski jezik v javnem prostoru.

ko me kličeš po imenu. Črke režejo globoko, globje jim ne smem pustiti, da ne bi skrvavel.

Agora, obzorja. Še prijazen opomnik, danes lepo vabljeni v Tinje, v tamkajšnjem katoliškem domu Sodalitas bo prireditev Literatura v domu. Ob izidu 9. pesniške zbirke Danes je ta dan kasneje in 70-letnici pesnice, esejistke in profesorice Lidije Golc vabijo na literarno druženje. Nocoj o 19:30 zvečer, torej vabljeni v Tinje, v katoliški dom Sodalitas na prireditev Literatura v domu.

Agora, obzorja. Dober dan, to je nova ura, nova priložnost, da si popestrite dopoldne z našim radijskim programom. V dobri družbi je lepše, pravijo, in prepričana sem, da je ta stari rek vredno preizkusiti. Lepo vabljeni v družbo našega Radija Agora. Danes z vami Bojana Schreiner-Hrženjak.

Vsak dan je lepši, če ga začnemo z nasmehom in dobro pesmijo. Vesela sem, da svoje dopoldne preživljate v naši družbi. Zdaj pa sledi oddaja Vive l'Europe, v kateri vsak torek raziskujemo teme, ki se dotikajo ne le nas, temveč tudi vseh članov članic Evropske unije. Danes razmišljamo na temo, da demokracija ni nekaj samoumevnega. Zanjo se je treba vsak dan zauzemati. V zadnjih 25 letih številke upadajo in danes le še 6,6% svetovnega prebivalstva živi v dobro delujočih demokracijah. Demokracija pa nastaja med ljudmi. V tokratnem prispevku govorimo o srečanju civilne družbe, ki išče odgovore, kako Evropo narediti odpornejšo proti novim izzivom. Oddaja Vive l'Europe na sporedu čez nekaj minut.

0: Med temeljnimi vzroki za krizo demokracije so velike družbene in gospodarske neenakosti. Podobno meni nekdanji koroški deželni glavar Peter Kajzer in izpostavi povezavo med socialno varnostjo in demokracijo. Spomnil je na Aristotelovo misel, da demokracija in revščina ne moreta obstajati eno ob drugi. Predstavnik Evropske komisije v Avstriji, Christian Wiegand, pa opozori, da je demokracija danes pod pritiskom iz več smeri. Zaradi notranjih političnih kriz, zunanjih vplivov in digitalnega okolja. Pri tem poudari pomen direktive European Democracy Shield, torej Evropskega zaščitnega ščita za demokracijo, ki naj bi okrepil zaščito informacijskega prostora, svobodnih medijev in civilne družbe. V ospredju razprav je tudi vprašanje zaupanja v Evropsko unijo. Podpredsednica Europa House Ana Blatnik meni, da je treba Evropo približati ljudem. Če ljudje Evropi ne zaupajo, se moramo vprašati, zakaj, poudari. S projektom Mobilna kavarna organizacija Europa House poskuša evropske teme približati tudi prebivalcem podeželja. Preprost pogovor ob kavi pogosto omogoči neposreden dialog, tudi kadar so mnenja različna, pa zaključi tiskovna predstavnica organizacije Cornelia Göll.
1: Vive l'Europe!
2: Es lebe Europa!
3: Naj živi Evropa!
2: Erklärungen,
3: pojasnila,
2: Informationen,
3: Informacije,
2: Hintergründe,
3: ozadja.
2: Jeden Dienstag in der Sendung Agora Obzoria.
3: Vsak torek v oddaji Agora Obzoria.
2: Ein Gemeinschaftsprojekt von eurer Net Plus auf Radio Agora.
4: Poslušali ste oddajo Vive l'Europe, ki nastaja v sodelovanju z mrežo Euronet Plus. Prispevek sta pripravila Heinz Pihla in Neža Kacman-Pavlovčič. Če želite oddaji ponovno prisluhniti, obiščite našo spletno stran agora.at. Tam vas med drugim čaka zapis celotne oddaje, biografije sogovornikov ter pomembni viri in povezave.

Agora, obzorja. Visoka pedagoška šola in dr. Daniel Vuti, vodja projekta Fosterlang, vabita vse, ki na Koroškem govorijo slovensko ali ukrajinsko, da se udeležijo anonimne ankete o jezikovni raznolikosti. Cilj ankete je pobližje spoznati izzive, s katerimi se srečujejo manjšinski jeziki, ter povečati njihovo zaščito, uporabo in podporo. Povezavo do ankete najdete na spletni strani Visoke pedagoške šole in na naši spletni strani agora.at.

Agora, obzorja. Tako, počasi se izteka naše dopoldansko druženje, a radijski dan na Agora se nadaljuje. Ob 13. vas vabim v popoldanski program, kjer bomo govorili o postavitvi table v Sinči vasi. Skupaj pa bomo podoživeli tudi utrinke 32. mednarodne slikarske kolonije Vinogradi obeh bregov Mure, ki že vrsto let povezuje umetnost, ljudi in pokrajino ob Muri. Če vas zanimajo zgodbe naših krajev, kultura, dogodki, ki bogatijo naš prostor, ostanite v naši družbi. Ob 13. se torej slišimo ponovno, z vami bom tudi popoldne Bojana Schreiner Hrženjak. Vabljeni k poslušanju oddaje Agora Divan.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Predsednik opozicijskih socialnih demokratov Matjaž Han je v odzivu na strankino zavrnitev povabila k sodelovanju v partnerstvu za uspešno Slovenijo dejal, da so ga obravnavali resno. Dialog je označil za eno od temeljnih vrednot politike in osnovni pogoj za delovanje države. Dodal je, da bodo konstruktivno sodelovali pri vsebinah pomembnih za državo in stranko, kot so socialni dialog ter javno šolstvo in javno zdravstvo. Ameriški predsednik Donald Trump je vnovič obtožil evropske zaveznice, da Združenim državam niso pomagale v vojni proti Iranu, posebej je omenil Veliko Britanijo, Nemčijo in Italijo. Prvi mož Bele hiše evropskih zaveznic o napadu na Iran ni obvestil vnaprej in je sprva trdil, da ne potrebuje nobene pomoči, a jo je nato zahteval, ko je Teheran zaprl hormuško ožino, kar je zvišalo svetovne cene nafte in pospešilo inflacijo v Združenih državah Amerike. Romunski parlament je zavrnil kandidaturo Adriana Vešteje za premijeja. Kandidat iz desno-sredinske nacionalno-liberalne stranke je prejel 189 poslanskih glasov. Za potrditev bi jih potreboval 233. Romunija se je v politični krizi znašla potem, ko je maja razpadla vlada Ilijeja Boložana. Nezaupnico je proti njemu vložila skrajna desnica v navezi s socialdemokrati, ki so vladi očitali varčevalno politiko. Iz Demokratične republike Kongo so sporočili, da se je število potrjenih primerov okužbe z ebolo povečalo na 1048. Bolezen je bila usodna za 267 ljudi. Dejansko število primerov okužbe je sicer najverjetneje precej višje, saj izbruh v prvih tednih ni bil prepoznan. Svetovna zdravstvena organizacija je sicer širjenje virusa v tej državi in sosednji Ugandi, odkuder poročajo o skupno 20 okuženih in 2 umrlih, potrdila maja. Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar ostaja vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Po slavju na dirki po Švici je prednost pred prvim zasledovalcem Dancem Jonasom Vingegorjem, sicer aktualnim zmagovalcem dirke po Italiji, povečal na skoraj 3000 točk. Čez 11 dni se bo začela dirka po Franciji, na kateri bo skušal Pogačar osvojiti svojo 5. skupno zmago na francoski pentli, s čimer bi se izenačil z legendami, kot sta Eddy Merckx in Bernard Hinault.
3: Poglejmo na vreme na Koroškem. Danes je izrazito poletno, popoldne se bodo ponekod razvili kopasti oblaki, ki bodo prinesli krajevne plohe in tudi posamezne močne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri, v sredo, bo vreme za kopanje in v večjem delu Koroške bo pojutranji megli sončno. Popoldne se bodo sicer znova pojavili posamezni kopasti oblaki, a plohe ali nevihte bodo le izjema. Večinoma bo ostalo suho in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 26 do 32 stopinj Celzija.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Trenutno poteka projekt Fostalen, ki v ospredje postavlja zaščito in revitalizacijo manjšinskih jezikov v Evropi. V projektu sodeluje tudi Pedagoška visoka šola v Celovcu. Autorica in režiserka Ana Grilc je predstavila svoj prvi samostojni film Kozori spomin. Skozi perspektivo potomki in potomcev nasilno pregnanih slovenskih družin raziskuje, kako se travme preteklosti prenašajo na mlajše generacije. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu slovenskega sporeda ORF. V torek 23. junija vas iz deželnega studija v Celovcu pozdravljam Marjan Koletnik. Maja 2025 se je začel triletni projekt Fostalenk, ki ga financira Evropska komisija v okviru programa Horizon Europe. Gre za raziskovalni projekt namenjen zaščiti in revitalizaciji ogroženih manjšinskih in marginaliziranih jezikov v Evropi. V projekt je vključena tudi Pedagoška visoka šola v Celovcu kot ena od 14 sodelujočih evropskih organizacij. Raziskovalno ekipo Pedagoške visoke šole v Celovcu sestavljajo vodja projekta Daniel Vuti, ter Pamela Glušič, Karin Sonleitner, Jelizaveta Andakulova, Esma Murič in Anna Smrtnik-Einspieler. Projekt je razdeljen na več delovnih paketov, ki so tematsko zasnovani na različnih področjih. Anna Smrtnik-Einspieler v pogovoru poudarja, da je prispevek Pedagoške visoke šole osredotočen predvsem na področje izobraževanja.
4: Mi si ogledamo konkretno na petih primerih, na petih manjšinah. To so Baski in Katalanci v Španiji, Kašubi na Poljskem, Valizi v Walesu in seveda Koroški Slovenci pri nas. Kako je izobraževanje organizirano, kako poteka šolstvo in to pol primerjamo in iz tega pol hočemo dobiti seveda rezultate, kako to najboljše uspe. Do zdaj je bilo tako, da smo začeli z intervjuji pri nas na Koroškem, to smo seveda vodili mi. Zadnje 2-3 tedne pa so potekali tudi intervjuji v Španiji, enkrat pri Baskih in enkrat pri Katalancih, kjer so sicer vodja naše ekipe Daniel Vuti in Elizaveta Andakulova, ki je tudi v našem timu, so bili prisotni. Vodili intervjuje so pa drugi iz tega razloga, da so lahko ljudje govorili v svojem jeziku.
3: Kako pa potekajo te delavnice v praksi? Kako pridete do vaših sogovornikov?
4: Te intervjuje smo dalj časa pripravljali, ker je bil pač tudi izziv, da smo res lahko pripravili take intervjuje, da so primerni za vse manjšine, ki jih sprašujemo. Torej, mi ne bi mogli zdaj bolj specifičnih stvari vprašati, ki bi pač pri nas na Koroškem bili taki aktualni ali tak. Je moralo biti res primerno za vse. Enkrat intervju poteka z učiteljicami in z učitelji, ki poučujejo v manjšinskih jezikih. Drugi intervju je pa pol vedno z eksperti in ekspertkami, ki delujejo na univerzi ali na Pedagoški visoki šoli ali pa naprimer tudi na izobraževalnih direkcijah.
3: Za projekt Fostalang ste prevedli tudi anketo in jo prilagodili za Koroško. Anketa se osredotoča na slovenščino in ukrajinščino na Koroškem. Zakaj ste v raziskavo vključili prav ta dva jezika?
4: Smo vključili slovenščino, ker je tu pač priznani manjšinski jezik. Želeli smo si pa tudi vključiti ukrajinščino, ker je tako rekoč pri nas neka nova manjšina, ampak v tem smislu ni oficialna manjšina, ni priznana manjšina in zato nas je pač zanimalo, kako je za Ukrajinke in Ukrajince, ki zdaj živijo pri nas na Koroškem, kako je za njih situacija in potem, da tudi lahko primerjamo situacijo naših koroških Slovencev.
3: Kaj pa so ta glavna področja ankete, če bi to strnili?
4: Sicer so teme, a govoriš manjšinski jezik samo doma, a ga govoriš v javnosti, a ti koristi v posebnih situacijah. A si imel zarad tega jezika že težave? So vprašanja, ki se nanašajo na izobraževanje, so vprašanja, ki se nanašajo na družino. Veliko področje pa je tudi to manjšinski jeziki povezani z tehnologijo. A ljudje v socialnih omrežjih uporabljajo svoje manjšinske jezike ali ne in zakaj mogoče. Čist nova tema so umetne inteligence, a tam uporabljam mojo slovenščino, ki je moj materni jezik, ki pa je manjšinski jezik, ali jo ne uporabljam in zakaj.
3: Poglejmo še malo v prihodnost, kako naj bi se projekt nadaljeval, ko bo anketa zaključena?
4: Gre tako naprej, da pač te rezultate analiziramo, pol se primerja z literaturo, ki že obstaja, primerja se med manjšinami po celi Evropi in pol seveda hočemo tudi dobiti rezultate, naprimer, kje so težave in kako so nastale, ampak tudi po drugi strani, kje mogoče zelo dobro funkcionira in zakaj. Cilj je pa pol, da lahko res tudi damo naprej smernice, recimo staršem, kako najboljše podpirajo manjšinski jezik, šolam, kako to najboljše posredujejo in seveda pol tudi veliko gledano, kak naj bi bil sistem, tudi kar se tiče zakonov, kako najboljše podpirati manjšinske in marginalizirane jezike.
3: Pravi Anna Smrtnik-Einspieler o projektu Fostalang. Več o projektu lahko preberete na naši spletni strani na naslovu slovenci.urf.at. Tam najdete tudi povezavo do ankete, ki jo lahko izpolnite in s tem prispevate k čim bolj povednim rezultatom. Poglejmo še na aktualno dogajanje pri nas in pri sosedih. Dnevne vesti je strnil kolega Luka Olip.
5: Koroška delavska zbornica je izvedla raziskavo o skrbeh mladih med 14. in 25. letom na Koroškem. Ugotovila je, da so skrbi koroške mladine predvsem finančne in strukturne. 35% jih je nezadovoljnih s svojim finančnim položajem. Skoraj vsakemu petemu dohodek ne zadošča za tekoče stroške. Vsak deseti načrtuje odselitev, predvsem zaradi boljših možnosti za izobraževanje in delo v večjih mestih. Po drugi strani pa so mladi, ki so zaposleni, zelo zainteresirani nad nadaljnim izobraževanjem. Poleg tega so mladi na Koroškem družbeno zelo angažirani, so izvedeli v raziskavi. V Sloveniji so se nazadnje znižale cene goriva. Najvišje dovoljene cene goriva na bencinskih postajah zune avtocestnega omrežja bodo od danes naprej znašale 1,53 evra za liter bencina, 1,67 evra za liter dizelskega goriva in 1,2 evra za liter kurilnega olja. Tudi v Avstriji se cene goriva počasi približajo na raven, ki je bila pred izbruhom vojne v Iranu. 230 gospodinstev v Škofjem dvoru trški občini Štalenska gora je strani občine pozvanih nepitno vodo prekuhavajo vsaj 3 minute. Razlog za to je onesnaženje pitne vode. Domnevajo, da je to posledica močnega deževja preteklih dneh. Jutri bodo oduzeli nove vzorce. Rezultati vzorcev ne bi bili znani začetku prihodnjega tedna. K športu. V tiskovni izjavi je odbojkarski klub SK Zadruga Ejdob sporočil, da so pridobili novega igralca. Novi igralec je 24-letni napadalec Simon Galas iz prve nemške odbojkarske lige. Športni direktor Martin Micho je menil, da se je po dolgi analizi odločil za Simona Galasa, ker je v prvi nemški odbojkarski ligi že pokazal odlično zmogljivost in je pogosto dosegel največ točk. Ekipa Plibrčanov je tako skoraj polna, zdaj še poskušajo najti avstrijskega igralca, da bi na to s polno motivacijo začeli z novo sezono, je sporočil odbojkarski klub SK Zadruga Ejdob.
3: Poročal je kolega Luka Olip. Mi pa poglejmo k drugi temi žurnala. V Šiši v Zahomcu so pred kratkim predstavili film z naslovom Ko zori spomin, avtorice in režiserke Ane Grilc. Njeni predniki družine Cvitar Zile so bili med drugo svetovno vojno nasilno pregnani v nemško taborišče. Ana Grilc v filmu skozi perspektivo tretje generacije potomk in potomcev deportiranih družin raziskuje, kako se spomini in izkušnje preteklosti prenašajo na mlajše generacije ter odmevajo še danes. Premiero filma si je ogledala tudi kolegica Timna Kac in pripravila naslednji prispevek.
6: In tudi, če je vsem drugim vseeno, nam ni. S tem sporočilom je režiserka Ana Grilc v Šiši v Zahomcu predstavila svoj prvi film Ko zori spomin. Film v ospredje postavlja vprašanje spomina, družinske zgodovine, jezika in identitete ter pokaže, kako preteklost še danes zaznamuje življenje mlajše generacije.
7: Zame je tematika NS-traume in časa druge svetovne vojne vedno bila zelo prezentna, tudi ker pridem iz družine, ki je prizadeta od NS-traume, torej moj stari oče Stanko je bil deportiran, ko je bil star 2,5 leta in za nas je to v bistvu bila vedno vsakodnevna tema.
6: Ana Grilc, ki tudi sama pripada tretji generaciji potomk in potomcev deportiranih družin, v filmu raziskuje odnos mladih do podedovanih zgodb in spominov. Pri tem postavlja pod vprašaj mit o neprizadetosti tretje generacije, ter pokaže, da preteklost še vedno odmeva v sedanjosti.
7: Ta pripoved, da v tretji generaciji izgine trauma, NS-trauma ali pa da tretja generacija ni več prizadeta od NS-traume, to ne drži. Mislim pa, da gre za nesporazum zato, ker ne postane lažje, ampak postane drugačne. Torej, tretja generacija ima druge reakcije, drug pristop k traumi, ampak trauma je na vsak način še vedno prisotna in mislim, da to ta film tudi dobro kaže.
6: Pri nastajanju filma so sodelovali predvsem potomci in potomke deportiranih družin. Skupaj z ekipo Zora Pictures je režiserka raziskovala spominsko pokrajino Nazili, film pa vključuje tudi pogovore z mladimi umetnicami in umetniki. Posebno mesto imajo osebni posnetki, v katerih skupaj z mamo in sestro sledi poti svojih prednikov od nekdanjih taborišč nazaj na Koroško.
7: Seveda, jaz sem zdaj potomka, ne pridem direktno iz taborišča in se peljem na Koroško, ampak nekako sem začutila, kakšne občutke bi oni lahko imeli. Torej, veliko domotožje, veliko žalosti, veliko ranjenosti.
6: Poleg filma je Ana Grilc v zadnjih mesecih pripravljala tudi koncept za spomenik, ki bo postavljen v Zahumcu.
7: Želim si osebno in tudi mislim, da si kraj in društvo in ljudi tukaj želijo nek spomenik, kamor lahko grejo in kjer se res spominja naših.
6: Za mlado režiserko umetnost ni le način ohranjanja spomina, temveč tudi razmislek o tem, kako preteklost oblikuje današnjo družbo.
7: Zakaj tudi mislim, da je travma še vedno prisotna, je, ker se nasilje ni končalo. In mislim, dokler mi ne bomo mogli biti enakopravni in dokler slovenščina ne bo akceptirana v javnem prostoru kot enakovreden jezik in dokler se dežela in država ne bosta odločili, da nas bosta rešili, tako dolgo tudi te rane ne bodo mogle zaceliti.
3: Pravi avtorica in režiserka Ana Grilc o filmu Ko zori spomin. Poročala pa je kolegica Timna Kac. S tem smo ob 12:16 na koncu opoldanskega žurnala, ob 12:30 pa bodo na tem valu nadaljevali kolegi deželnega studija ORF za žurnalom v nemškem jeziku. Tema bo med drugim načrt zaščite pred vročino, ki za delo jemalce začne veljati, ko temperatura doseže 30 stopin Celzija. Hvala za vaše zanimanje in še naprej prijetno poslušanje.

Živjo, jaz sem Jan Plestenjak in lepo pozdravljam vse poslušalce slovenskega programa ORF. Upam, da se čim prej vidimo in skupaj zapojamo.

0: Ti, a greva na paure?
1: Na kakšne paure? Na kmečki praznik lahko greva.
0: A ja, na kmečki praznik, seveda. V nedeljo 28. junija v KNK centru v Šentjanžu.
1: In to kar cel dan. Saj se bo kmečki praznik južnokoroških kmetic in kmetov začel ob 11. svetomašo, se nadaljeval s kosilom, s kulturnim programom in zabavo.
0: Kmečki praznik in srečanje kmetic in kmetov iz petih dežel.
1: V nedeljo 28. junija v KNK centru v Šentjanžu.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajermark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska. Lepo pozdravljeni v popoldnevu na radiju Agora. To je oddaja Agora Divan, oddaja, v kateri si vzamemo čas za zanimive zgodbe, ljudi in dogodke, ki bogatijo naše kraje. Z vami sem Bojana Šrajner Hrženjak, danes je 23. juni, dan pred kresno nočjo, ko zadiši po dolgih poletnih večerjih, druženju in toplini. Seveda poskrbeli bomo za prijetno glasbeno spremljavo tega vročega popoldneva, sicer pa več podrobnosti o tem, kaj vse obetata naslednji dve uri našega druženja, razkrijem takoj po glasbi. Ostanite z nami!

Naj se vaše popoldne vrti v ritmu dobrih pesmi in prijetnih zgodb. Poslušate Radio Agora. Umetnost, vinogradi in prijateljstvo brez meja. Slovenske in avstrijske umetnike že več kot 30 letja povezuje mednarodna slikarska kolonija vinogradi obeh bregov Mure. O tem, kako je uspela letošnja, pa preverimo v nadaljevanju oddaje.

0: letošnja ekipa je bila zelo, je zelo raznolika in zelo na zelo visokem nivoju, tako da so nastala res lepa dela. Bilo je kar živahno cel teden, ko so ustvarjali v teh prostori, tako da tukaj smo tu, potem tudi se malo pobliže spoznali z tehnikami, različnimi tehnikami, dejansko kako to delo poteka. Ja, res je ena tradicija, ki traja že več let, to sodelovanje, vsako drugo leto smo mi na vrsti, to je to, se pravi, plod enega sodelovanja tudi z Pomurskim sejmom, ker sodelujemo na različnih področjih, kultura pa je tudi eden izmed teh delov, mozaik, ki lepo sestavlja celo zgodbo.
1: Kako ste jih vi motivirali, podpirali?
0: Je prvo leto, ko smo spreminjali prizorišče, kje bi naj ustvarjali, ko smo jim predstavili ta del, ker so prejšnja leta bili pa v enem drugem delu hotela, so najprej bili malo skeptični, potem pa so zelo dobro že predlani sprejeli ta novi prostor in tukaj res se lahko res razkomotijo, niso moteni in imajo eno tako prijetno druženje tudi med sabo. In pa seveda se vedno dobrodošli, tako kot vsi gostje, zelo dobrodošli v hotelu. Tudi gostje naši so lahko, se pravi, spremljali to dogajanje, malo pokukali, pogledali, tako da, ja.
1: Tudi to je verjetno ena, kako ne rečem, en svež veter za ponudbo ostalim gostom, da radi pokukajo, kaj se dogaja.
0: Ja, imamo vračajoče se goste, ki radi prihajajo k nam in so zaradi tega tudi, rečemo, po domače korajžni in pogledajo vsak kotiček, tako da nič jim ne pobegne in so spremljali tudi ta del.
1: Kaj pa Mura, koliko je oddaljena, menda jim je bila tisti glavni navdih, seveda, Mura in vino?
0: Ja, Mura je tukaj zelo, zelo blizu. Tudi razmišljamo, da bomo savne širili z pogledom na Muro, da bo to ena takšna panoramske savne, da bodo imeli ljudje pogled v to divjino oziroma obrastje. Ja, se pravi, narava je navdih in narava je tista, ki daje ideje in pa dobro počutje.
1: Ponosni ste na njo, ne? Na to okolje.
0: Ja, vsekakor. Se pravi, to je prednost, ki jo izkoristimo v zdravilišču in zaradi tega smo zdravilišče.
2: Vodja hotela Radin Zdenka Ploj, kjer je kolonija potekala, pravi, da so umetniki v teh dneh prostor prinesli posebno energijo. Slišali pa smo, da ima dogodek tudi širši pomen, tudi za lokalno skupnost in čezmejno sodelovanje. Tudi zato podporo koloniji zvesto namenja Pomurski sejem. Pobudnik, soorganizator in dolgoletni povezovalec čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo. V imenu sejma Boris Nikola Serjavec.
3: 32 let slikarska kolonija poteka med seveda Pomurskim sejmom in seveda avstrijsko stranjo, to je z občino Bad Radkersburg, tako da to je ena taka tradicija, ki, s katero povezujemo, bi lahko rekel, ne samo v sejemskih branžah, ampak tudi v teh kulturnih, umetniških branžah.
1: Slišala sem, da bodo tale dela tudi na ogled avgusta na vašem sejmu. Kako ste že pripravljeni na sejem?
3: Ja, sejem je, bi lahko rekel, v polnih pripravah, bi lahko rekel, da smo že zdaj skoraj v tem času že polni, ne, in seveda razstava je zagotovo ena obogatitev, ne, imamo tudi seveda ta tradicionalni Štajermark tak, dan Štajerske, kjer je pač to zraven spada, bi lahko rekel, ne. Čeprav umetniki niso vsi Štajerske, ampak kljub temu pač to spada zraven, je neka tradicija.
1: Kot Pomurski sejem, tudi ta razstava povezuje ljudi čez mejo in pa tudi znotraj nekega okolja, neke branže. Povejte, kako gre ta skup kmetijstvo in umetnost?
3: Ja, se pravim, Pomurski sejem kot tak organizira različne branžne sejme, tudi bi lahko rekel, ne? Tako da ne samo kmetijske sejem, ampak tudi gradbeni, tudi, mislim, vojaški oziroma, ne, tudi embalažo oziroma kot tako je, ne, tada imamo tudi različne in za nas je vedno bilo zanimivo, da se nekako povežemo z sosedno regijo in umetnost je ena od takih stvari, kjer dejansko ne rabiš nekega prevajalstva, zabrišajo se meje, umetnost res, kot rečeno, ne rabi prevajanja in lahko potem dejansko za sliko, ki jo vidiš ali slovenskega ali avstrijskega umetnika, mislim, ne vidiš razlike, ker smo dejansko, lahko rečem, kulturno zelo podobni.
2: 32. mednarodna slikarska kolonija vinogradi obeh bregov Mure tako ostaja pomemben simbol povezovanja ljudi, kultur in umetnosti na obeh straneh reke Mure. Razstava bo na ogled na

Naj še dodam, da letošnji 65. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra bo na pomurskem semišču Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta. Sejemski dan, namenjen avstrijski Štajerski, pa bomo seveda s poročanjem živo tudi letos pospremili na radiju Agora.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: V petek 26. junija bo v prostorih kluba slovenskih študentk in študentov v Gradcu potekalo zaključevanje študijskega semestra z dogodkom Semester Ending. Tokrat bo večer obarvan športno in družabno, saj pripravljajo klubski triatlon v sodelovanju vseh treh študentskih klubov. Vrata kluba bodo odprli ob 20. uri, od 9:30 naprej pa se bodo udeleženci lahko pomerili v različnih disciplinah. Prijave potekajo v ekipah po dve osebi, zmagovalno ekipo pa čakata pokal in posebna klubska nagrada. Organizatorji vabijo vse študentke in študente in prijatelje kluba, da se jim pridružijo na sproščenem večeru, opijači, klepetu in zabavnem tekmovanju v Gradcu.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Iz društva Avstrijsko-slovensko prijateljstvo Gradec poročajo, da je ekskurzija v Slovenijo, ki bo potekala ta konec tedna in vključuje ogled UNESCO-ve svetovne dediščine v Idriji ter obisk Škofje Loke, že v celoti zasedena. Vse nadaljne prijave bodo uvrstili na čakalni seznam. Organizatorji se zahvaljujejo za veliko zanimanje in seveda prosijo za razumevanje.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: To je torkovo popoldne v družbi Radia Agora. Ura je 2:00, pred nami pa je še zadnja ura druženja v našem slovenskem programu. Danes vas skozi popoldne spremljam Bojana Schreiner Hrženjak. Ja, verjamem, da slišite nasmeh v mojem glasu, saj sem pravkar prebrala zanimiv podatek. Človek se v povprečju nasmehne približno 20-krat na dan, otroci pa kar več kot 300-krat. Zato naj bo naš današnji mali radijski izziv preprost, nasmehnite se vsaj enkrat več kot včeraj. Morda bo razlog za nasmeh tudi naslednja pesem, prijeten spomin ali pa preprosto dejstvo, da smo tudi to torkovo popoldne skupaj. Z nasmehom torej jadramo skozi naš radijski program, lepo je, da smo v družbi drug drugega. Ostanite z Radijem Agora.
2: Že kot žrebe je bil tele. Zmeri mu je bilo vesele, kaj podret, zakomplicirat, vse je znal samo znervirat. Ni se pustil osedlat, ni ga mogel razčesat. Ni bilo boga, da bi noga se postavila kam se neče. Ne s trenažo, ne z masažo, lahko sam upaš na moje sreče. A bil je hitr, res je tekel, ko bo skontr pred budilko. Sem kati klinac hasne, če obrne to vinilko vsake toliko, ko se sprne. Ni glih stanovitni tip, bi sicer šel v gore, mamunde diši baš hrib, bil je tak, hiter, bister, samo glup in samo svoj. Po domače, za domače in drugače bil je koj. In ni za konje dirka, in ni za srečne rad, ne, ne. Ni za konje dirka, in ni za srečne rad, ne, ne. Ampak dokler si še mlad pa lušen, to še nekak hajde. Bodok bok v boče, pa ne bo se neki najde. Ampak tisti, ki so zmeri tam, so ponovat turisti. Še muhe bojo šle v tebe, če ni glih koristi, če nisi ne v pomoč, ne zarabo in ne opora. Bo slejko prej še v taki štali, zmanjkalo prostora. In kaj bo druzga? Našla uzda je na konc tudi svoje mesto. Med nebom in jezikom. Itak, s tako malo gesto se ti tok stvari poklopi, da še najmanj kaj verjameš, so ti biblični potopi. Res, res, res v kako ironijo je to žrebe odkljusalo. Človek bi se mogel jokat, če se ne bi mu smejalo. Ker ni za konje dirka, ni za srečne raj, ne, ne. Ni za konje dirka, ni za srečne raj, ne, ne. Dobro, hajt. Minijo leto dve, itak rastura. Pobira vse kolajne, dviga se temperatura, fotke, reportaže, trajne. Vse svetovna fura, pričajo se neke tajne. On ne šljivi, on se spura, dokler enkrat mu ne poče. Tako vsak mu sleko prej. Če teče samo v krogih, pomagari zmer hitrej, no tle ni bilo naš drugač. Od njem stokrat tla na pot se odloči in preskoči varen dolgočasen plot in on ker teče, če se šave, danes trnega ne mot. Ker on za sabo pušča vse okoli sebe, polno zmot, res fucking car je tale kon, ko ga lupira v naravi. Nenadjebljiv žrebec, dokler se ne ustavi. Nekje, sred mile matere, v temi. Ama ništa, ni šoferja, ni trenerja, ni več slame, ni več kišta, ni nobenga več od tistih, ki ga niso razumeli. So pa fino tisto štalo na večer pogreli in zdaj samo temi tipa. Bolj iznuje, ko iz principa, neka bi ga mikal lov. Sam domajde pa domov bo čizo dost res fala lepa, da se žalostno prišlepa na te prvega, komu bo znal pokazat pot nazaj. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj. Oh. Ni za konje dirka in ni za srečne raj. Ne, ne. Mislim, če ste že sreči, največje prevzeti, ne? Ni za konje dirka in ni za srečne raj. Ne, ne. In pa boš pršel v raj in v raju se cedita med tem mleku in ti si vegan in kaj boš, kurec boš, nič ne boš, jebeš ta kraj. Ostan doma, poslušaj si radio, poslušaj si nekaj lepega, malo muskice, veš. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj. Ne, ne. Ampak včasih... Včasih je raj.
0: Naj se vaše popoldne vrti v ritmu dobrih pesmi in prijetnih zgodb. Poslušate Radio Agora. Veliko krat se zdi, da je pot do sprememb tlakovana zgolj s konflikti in glasnimi zahtevami, a zgodba iz Svinče vasi na Koroškem dokazuje nasprotno. Ta vas ob Krki bo 26. junija uradno obeležila svojo dvojezično tablo. O tem, kako je do tega prišlo, smo se pogovarjali s pobudnikom postavitve Marjanom Šturmom, ki je od vrat do vrat obhodil vaščane, prepričal občinske odbornike in pokazal, da je tudi na videz nemogoče mogoče, če le sedeš za skupno mizo. V pogovoru bo spregovoril tudi o svoji družinski zgodbi, o pomenu dialoga z večinskim narodom in o viziji Koroške, ki temelji na sožitju. Vabljeni k poslušanju pogovora, ki bo na sporedu čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Manjšina, ki samo sebe vidi kot žrtev, ima malo možnosti za prihodnost. Tako razmišlja Marjan Šturm, ki je pred kratkim prejel tudi profesorski naslov. Z njim se pogovarjamo ob postavitvi dvojezične table v Svinči vasi. Vasi z bogato slovensko prosvetno tradicijo, ki se je kljub potiskom in pregnanstvu ohranila. Šturm pojasnjuje, kako je tako imenovana odprtnostna klauzula iz leta 2011 odprla vrata novim dvojezičnim napisom in zakaj je prepričan, da je prav dialog tako z večinskim narodom kot znotraj same manjšine ključ do skupne prihodnosti. Prispevek je pripravil Jaka Novak.
2: Svinča vas bo 26. junija dobila dvojezično tablo. O tem, kako bo oblikovana postavitev, kakšen dogodek bo to in kakšen pomen ima nova dvojezična tabla, nam bo povedal pobudnik postavitve dvojezičnega napisa, to je Marjan Šturm. Dobar dan, dobrodošli na Radio Agora.
3: Dobar dan, pozdravljeni.
2: Da je občinski svet Štelenske gore soglasno z enim vzdržanim glasom podprl pobudo občanov za postavitev dvojezičnega napisa v Svinči vasi, je lep uspeh, pot do tja pa je bila dolga. Glasovanje je bilo decembra, kdaj pa se je začela pri vas oblikovati pobuda?
3: Poglejte, izhodišče je sledeče. Ko smo se mi leta 2011 pogajali glede rešitve dvojezične topografije. Je seveda bilo vprašanje, da je na mizi en kompromis, ki je bil na prvi pogled boleč, na drugi strani je pa kazalo, da bo tako rekoč tudi svobodjaška stranka na Koroškem glasovala za to in jaz sem tedaj ocenil, da je to eno tako window of opportunity, ena možnost, tako rekoč priti do ene rešitve. Ampak sem vnesel tedaj tako imenovano odprtnostno klauzulo in sem rekel, mi moramo tudi pomisliti na to, da se čas spreminja in če nekje v kakej občini vasi so pogoji dani, da ljudje to hočejo in da občinski svet to sklede, pa mora biti možnost, da še naprej postavljajo dvojezične napise. No, to odprtnostno klauzulo smo tedaj tudi zapisali v memorandum in to je toliko pomembno bilo, ker pravno formalno to nekaj posebnega, ker znotraj avtonomije občin so občine zdaj imeli to pravico, ampak občine so se vedno izgovarjale na to, da so rekli členstvo in to je zadeva Dunaja, to se nas ne tiče. Zdaj smo pa not zapisali v memorandum, da konkretno občine lahko postavljajo dvojezične napise in s tem je tako rekoč to dobilo eno formalno pravno plat. In to je bilo izhodišče, ko ste smo jaz našemu županu rekel, poglej, mi smo se to pogajali in to odprtnostno klauzulo imamo in aby ti videl šanse, da naredimo to pri nas v Svinča vasi. In on je v bistvu reagiral zelo pozitivno, to je gospod Andreja Šervicl, zdaj je tudi predsednik državnega parlamenta in že dolgoletni župan pri nas. In on je rekel, prinesi mi konsenz tvojih vaščanov. No, in jaz sem seveda šel od hiše do hiše, preveč težko ni bilo, ker smo sami šturmi, ne? Ampak en šturm bi lahko bil en faktor nejasnosti, ampak tudi z njim je bilo relativno hitro rešeno in on je bil za to. No, in potem je on rekel, da bo naredil eno zborovanje občanov. In to je bilo izredno ena res inteligentna poteza, zborovanje občanov, na katerega je prišlo približno 100 občanov občine in na katerem je govoril najprej Vadl, bivši ravnatelj državnega arhiva, ki je imel eno predavanje o slovenskih koreninah Štalenske gore in je res zelo objektivno in zelo prepričljivo govoril in zaključuje tako, je rekel, dame in gospode, ali hočete ali ne, mi vsi nosimo tudi slovenske elemente v nas, ali hočemo ali ne, in to je izraz tega. No, pol je, naslednji je bil bivši državni glavar Gerhard Dörfler, ki je seveda tudi zagovarjal, ker on je bil je del tega kompromisa leta 2011. In nazadnje sem jaz govoril. Jaz sem že prej tudi z občinskimi odborniki govoril In jaz sem točno vedel, da moram svobodnjake pridobiti za ta model, da tako rekoč večinski sklep, da to ne bo šlo, da se bo bolj župan prestrašil. In sem seveda z občinskimi odborniki govoril in sem rekel, jaz sem vse teme na mizo dal, ne? Rekel, pogledajte, jaz izhajam iz ene familije, ki je bila pregnana. Moj oče mi je vedno pripovedoval, da je v izseljeništvu molu za partizane. Rekel, a vi zahtevate od mene, da se od svojega očeta distanciram zato, ker je bil za partizane. Tak je bil čas. To je bilo eksistencijalno vprašanje za njega, ki je bil tam priprt in je to bila tisto upanje, edino upanje, da bo lahko prišel nazaj domov. In potem sem še naprej rekel, seveda, danes mi vsi skupaj drugače gledamo. Tudi od vas nihče ni več nacionalsocialist, ne? Mi tudi nismo več partizani. Mi živimo danes v enem širšem evropskem prostoru in mi moramo na podlagi vseh teh izkušnjih imamo enih in drugih, tako rekoč pokazati svetu, da znamo tudi drugače razmišljati. No, potem še naprej govoril o tem, sem rekel, pogledajte, in dvojezični napis zame ni nacionalni simbol, ampak je izraz ene raznolikosti. Tako kot pri nas gore, na Štalenski gore so izkopavine Rimljanov in gremo jih gledati in smo ponosni, da jih imamo. Tako je tudi ta slovensko-slovanski del pri nas ravno tako prisoten in se ga ne treba sramovati. In v tem smislu je dvojezični napis v bistvu izraz raznolikosti in ni samo moja tabla, ampak je tudi vaša tabla. Ne? No, to bila debata, konstruktivna, in 14. na vrh je bila poeseja občinskega sveta, jaz sem šel poslušati, ne? In sem bil strašno pozitivno presrečen, ko je župan rekel, zakaj gre, kdo se javi k besedi, se edino svobodnjaška stranka javila k besedi, in on rekel, Marjan nas je prepričal, mi glasujemo vsi za. In je potem bil skoraj soglasen sklep, en odbornik ljudske stranke se je vzdržal. So, in kaj ste prej rekli, 26. bo postavitev table, to vas moram korigirati, tabla že skoraj 2 meseca stoji. In je ima izredno pozitivne efekte, ker ljudje mimo, ker se pri nas s kolesi mimo vodijo, pešci ni mimo grejo. In zdaj že tako da noč k meni not pride, če ma, je tle bi pa jaz tudi razživel, jaz so tle kakva zemljišča zakupiti. Sem rekel, ja, če imate priimek Šturm polje, možno se pogovarjati, drugač pa ne. No, skratka, zelo pozitivno, ampak 26. bomo imeli pač, ker je občina imela tudi to prireditev, tandemsko prireditev s Sem Primožem Šrocjanom, bo to tudi zaključek tega tandema in ob tej priložnosti bomo potem tudi nekaj rekli k dvojezičnemu napisu in bomo povabili seveda od deželnega glavarja na vzdol vse, kar pač ima tukaj nekaj besede, bomo videli ali bodo prišli, ampak vsekakor za pijačo in jedačo je poskrbljeno.
4: Datum je jasen, 26. Kaj pa ura?
3: Ob 16. uri popoldan.
4: Ja, kako pa nam lahko predstavite Svinčo vas za tiste, ki je ne poznajo, za kakšno vas gre, koliko vas je?
3: Svinčo vas, to je vas, ki je ob Krki in slovensko posvetno življenje se je začelo leta 1905. Leta 1905 je bilo v nemškem Šentvidu eno zborovanje mežnarjev. Ne? In tam je bila dana parola, slovenstvo je treba potisniti za Krko. Ne? Mi smo ravno ob Krki. In teda je moj stari oče bil tudi mežnar. Ne? In teda smo imeli enega fejmoštra, ki je bil Čeh, po rodu in ta dva sta pa rekla, to si pa ne pustimo do past in so ustanovili Slovensko posvetno društvo Edinost Šantomaž in so začeli razvijati eno zelo pestro kulturno delovanje, eno posojnico smo imeli, teater se je igral, tamburice so igrale in tako naprej in to je bilo zelo kako bi človek rekel, aktivno življenje. Seveda v tem času nacionalnih sporov, ne, po plebiscitu, ta zadeva ni bila enostavna, ampak so naši so vzdržali. Seveda leta 1942 pa je potem prišla v bistvu to pregnanstvo in so vsi aktivisti, ki so torej pretežno naša družina bila, moj oče z družino, stric z družino, pa še ena druga družina, seveda te so potem pregnali in ko so ti nazaj prišli, v bistvu so bili res traumatizirani in pri nas je bil še ta problem, da smo bili blizu Celovca, ne? In ljudje v okolici, ne? Ki so vsi znali slovensko, govorili slovensko, so seveda tendirali v Celovc, prodajali svoje produkte v Celovc. Ne? In tako je, da je ta asimilacija v tem prostoru hitro nadaljevala. Zakaj se v Svinča vasi ni dogajalo? Prvič enkrat, kjer je bila ta slovenska zavest zelo močna. Drugič, ker je moj oče imel eno relativno veliko kmetijo, namreč 90 hektarjev, in relativno ekonomsko neodvisen. In tako rekoč, ni bil tisti delavc, ki je bil pod pritiskom in bi se moral prilagajati, ampak je bil pač samostojen. Seveda in zelo veren, katoliško veren, to je tudi treba povedati, ne? In to je seveda privedlo do tega, da je to tradicijo predal naprej. In ta tradicija je še danes prisotna. Sicer nimamo več kulturnega društva, ampak v bistvu vsi vedo v občini, da je to slovenska vas. Ne? In danes ni več tako kot v 70-ih letih, ko sem jaz bil na udaru zaradi mazanja tabel, neko nisem smel videti v kako oštarijo, ker bi me pretepli, ampak danes je to spoštovana oseba v občini in tle se vidi, da se je veliko spremenilo. Ne? In če mi danes, jaz tak časih tak se tak čudim, mi imamo ljudi, ki tak radi jamrajo, kako je slabo, pa je že res. Ampak imamo to drugo plat videti, kaj se je spremenilo in v katero smer stvari grejo in te stvari poudarjati in naprej razvijati, ne pa to, kako nam je enkrat šlo. To je zadeva za zgodovinarje, pa za tiste generacije, ki so to doživeli, ampak ne prosim zdaj našo mladino tudi že formirati kot žrtve in tako rekoč, ki živijo samo od tega, da so žrtve. Mislim, s tem manjšina ne bo preživela.
4: Kaj pa simbolika za tem, da je dvojezična tabla v Svinči vasi prva v plebiscitni coni B?
3: To je bilo eno vprašanje. Svobodnjaki so me na to opozorili, ampak to je prejudic, da je v coni B tabla in teda sem jim lahko povedal, sem rekel, slušte, mi smo leta 2011 postavljali dvojezične napise tudi v Zilski dolini in Zilska dolina niti bila ni v A, ne v B. To se pravi, to je brezpredmetno in te debate je bilo konc.
4: Uh-huh. Pa ta pristop, ki ste ga obrali v Svinči vasi, lahko berejo tudi v drugih občinah in krajih po Koroškem.
3: Jaz mislim, da je to nekaj, o čem je treba resno razmisliti. No, resnici na ljubo je treba povedati, da je v bistvu že pet občin na podlagi te odprtnostne klauzule postavilo dvojezične napise, to je pa približno 30 jih je že zraven prišlo. Ampak jaz mislim, da je dejansko, da ima manjšina sledeči problem, ne? Da smo mi danes vsi skupaj izpostavljeni enemu akulturacijskemu procesu, ki je povezan z evropsko integracijo, z vsemi temi procesi. Ja se spomnim, ko sem jaz bil otrok, nismo imeli televizije, nismo imeli dnevnega časopisa, smo imeli slovenski vestnik, naš tednik in nedeljo. Te trije časopisi so bili okno v svet, ne? Če danes pogledam otroke mojega nečaka, ki v bistvu živijo v enem čist popolnoma drugem času, ne? Potem je treba koncepcijo manjšine prilagoditi tem procesom modernizacije. In mi manjšina bo samo preživela teda, če bo imela eno pozitivno konotacijo. Ampak ne to, da smo žrtve tepeni in da člen 70 let ni izpolnjen in ne vem kaj še vse. Ampak dajmo tako rekoč te stvari, ki je možno v enem dialogu, v enem konstruktivnem sodelovanju skušati razrešiti in ne poslušamo na tiste, ki v bistvu tle ustvarjajo eno klimo, da je vse skupaj slabo in da je vse skupaj tako rekoč negativno. Ustvarjamo pozitivno klimo. Poglejte, nihče ne bo postal slovenski, se uči slovensko. ampak boljši bo klima, več ljudi se bo učilo slovensko. In to je tudi nekaj, kar se bo morala Slovenija zavedati, ker Slovenija dela napako, da vidi slovensko mašino kot integralni del slovenske nacije. To je seveda napačno. To, s tem nikamo ne pridemo. Ampak mi smo en umestni pufar, ne? Med Avstrijo in Slovenijo, mi imamo to prednost, da lahko ustvarjamo in delujemo v obeh kulturnih prostorih. V slovenskem in v avstrijskem in v evropskem. In zakaj bi se zreducirali samo na enega? In jaz mislim, to ta koncept, ki ga v Sloveniji nekateri zagovarjajo, nam je škodoval v preteklosti in upam, da bojo takoj kot enkrat spoznali, da je treba tudi to koncept malo posodobiti.
4: Marjan Šturm, konec maja ste v dvorani Zrcal na deželni vladi v Celovcu prejeli profesorski naslov za zauzemanje za pravice slovenske narodne skupnosti, za manjšinske pravice in za medkulturni dialog. Kaj vam pomeni ta prejeti profesorski naslov?
3: A veste, kak je rekel Krajski enkrat, ne? Je rekel, zgodovina se maščuje nad mladimi revolucionari na ta način, da pol morajo v starosti nositi odlikovanja in frak. In ta usoda je doletela tudi mene, ne? Bom pa rekel, da seveda mi je to eno določeno zadoščenje, če pogledam, kakšnim pritiskom sem bil izpostavljen, kakšnim obrekovanjem sem bil izpostavljen, ko sem šel v ta dialog s koroškim hematistom in tako naprej. Da sem vse to prestal, mi je to odlekovanje, pa druga tudi, sem je veliko dobil jih, mi je že malo pomagalo, tako rekoč, to situacijo zdržati in iti po tej poti naprej. Vanjem sem bil izpostavljen, ko sem šel v ta dialog s koroškim hematistom in tako naprej. Da sem vse to prestal, mi je to odlekovanje, pa druga tudi, sem je veliko dobil jih, mi je že malo pomagalo, tako rekoč, to situacijo zdržati in iti po tej poti naprej. V tem smislu

0: na pot, bi še enkrat izbrali približno, vsaj približno isto pot ali bi obrali kakšno drugo?
1: Jaz bi vsekakor obral isto pot za eno pripombo. Jaz sem premalo gledal na dialog znotraj manjšine. Ne? Jaz sem šel v dialog z večinskim narodom, z nasprotniki na druge strani, ker sem mislil, da je to strateško zelo pomembno in sem seveda zanemarjal dialog znotraj manjšine. In to so eni zlorabljali, imamo tudi resici na ljubo povedali, ki so igrali na to staro antifa karto, ne? Če izdajalstvo pa tak naprej, mislim, kar je čista neumnost. Recimo, če bi še enkrat, to bi pot bila ista, ampak bi skušal tako rekoč tudi ta dialog, da znotraj bolj intenzivirati.
0: Uh-huh. A je to eden od naukov, ki bi jih iz vašega dela lahko prenesli tudi na druge manjšine, pa konfliktna območja?
1: Poglejte, jaz sem zdaj inicijiral skupaj z našim županom eno razširjeno konsenzno skupino, kjer sodelujejo vse stranke v državnem zboru plus domovinske organizacije. In mi bomo zdaj naredili en tak koncept, bomo diskutirali v tem letu, kako naj bi Koroška izgledala 2040. Jezikovno, kulturno, izobraževalno in tako naprej. Ne? Da bomo in sicer z namenom, da pokažemo svetu, živimo v regiji, kjer smo imeli vse totalitarne režime, kjer smo imeli svetovne vojne, kjer smo se sovražili, kjer smo se pobijali. In tako rekoč, iz tega smo se nekaj naučili in zaključek je recimo tudi to, kar sem prej povedal, ampak še veliko več.
0: Uh-huh. Česa pa morda še niste dosegli, pa vas še vedno žene naprej?
1: A veste kaj, jaz sem zdaj že, bom letos 75 let star, ne? In sem že 10 let v penziji in včasih se sprašujem, Madonna, to je tako hitro šlo. Zakaj? Je zato, ker sem tako aktivn, ker članke pišem, predavanja imam in posod sem aktivn. In to me tudi na koncu drži, tako da jaz starost sploh ne občutim in sem vesel, da je tako.
0: Profesor Marjan Šturm, hvala lepa in uspešno še naprej.
1: Hvala vam, da ste me povabili.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Živahna glasba za živahno popoldne. Verjetno ste na delu, na poti ali sredi številnih opravkov, a v tej vročini si velja vzeti trenutek zase, ustavite korak, spite kozarec vode in globoko zadihajte. Naj naslednja pesem za nekaj minut umiri tempo torkovega popoldneva. Z vami je Radio Agora. Olivia, izvoli.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Najprej dam še namig za aktivno preživljanje poletnih dni. Občina Labot obvešča spodbuja k uporabi kolesarskih poti in tudi kolesarskih povezav v Slovenijo. Poleg kolesarskega avtobusa Štrek na Radbus na relaciji Velenje-Labot vozi tudi tako imenovan Lavantalski kolesarski avtobus prevoznika Postbus Koroška linija, ki ustavlja na postajališču Labot in Kopališko jezero. Kolesarski avtobusi uporabljajo posebne prikolice za prevoz koles, seveda pa se lahko z njimi peljete tudi brez kolesa. Labot z obrežjem Kopališkega jezera je odlično izhodišče in cilj za čudovite kolesarske izlete. Julija bo vzpostavljena še ena dodatna avtobusna linija, ki bo vozila do postajališča Labot in Kopalniškega jezera. Sicer pa vse podrobnosti o aktivnem kolesarskem turizmu najdete na spletni strani občine Labot.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Še en lep dan, vroče popovdne, ki smo ga del preživeli skupaj. Bojana Šrajner Hrženjak se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Pazite na se, pazite na svoje bližnje v tej vročini. Ne pozabite niti na svoje hišne ljubljenčke. Ob 18. se vam na kratko oglasim s predstavitvijo večernega programa. Zdaj pa vam zaželim le še lepo popovdne in nasvidenje.

0: Dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored URF.

0: Slovenski spored OAF. Za me, za te, za nas.
1: Ker si, kar nekaj manjka, če te ni.

Vesna Šalešnjak je pela nazaj v Piran, ura ob prijetni glasbi se bliža koncu, ob 16. se bodo spet oglasili kolegi z Dunajem. S pregledom dnevnih vesti, takoj po poročilih pa nadaljujemo slovenski spored iz celovškega deželnega studija. Do 18. ure smo pripravili še dve lepi uri za vas, zato vabljeni k poslušanju. Še naprej za konec te prve popodanske radijske urice pa nam bo zapel Miki Vlahovič in sicer tisto njegovo Metulj.

Alvaro Soler in vsak trenutek je darilo, je pel regalo, darilo. Kaj vam smem ponuditi vsak trenutek v tej uri? No, lepih trenutkov bo veliko. Drevi ob 19.30 uri gostuje Lidija Golc v Domu prosvete v Tinjah in bo skupaj z Ivano Kampuš predstavila svojo že deveto pesniško zbirko. Ta nosi naslov Danes je ta dan kasneje. Več o zbirki in večeru bomo poizvedeli pri avtorici s koreninami na Zili v neke trenutkih v tej uri. Po pregledu vsebine popoldanske informativne oddaje vas v drugem delu te radijske ure čaka opozorilo na možnost koriščenja slovenskega vodstva po aktualni razstavi v Muzeju sodobne umetnosti MMKK v Celovcu. Naslednja priložnost je že ta četrtek. V petek pa vabijo žitrajski društveniki v sklopu niza prireditev trtovanje na ogled posebnega muzeja v Goričah. Več o tem tudi še v tej radijski uri. Sledil ji bo ob 17. osrednja dvojezična informativna oddaja popodneva kolegic in kolegov z Duneja, naših kolegic in kolegov nemškega sporeda Koroške radijske hiše in seveda Slovenski žurnal, s katerim vam bo danes postregel Marjan Koletnik. Po strnenih informacijah pa čaka še glasbena oddaja Naša pesem, danes za vse, ki so že v pričakovanju počitnic na temo Naši zbori in skupine pojo dalmatinske pesmi. Skupaj bomo lahko uživali ob mediteranskih melodijah v izvedbi naših pevskih zasedb po izboru seveda našega glasbenega urednika Hanzija Kežarja, ki je tudi za to uro sestavil glasbeno spremljavo, tako da vas lahko povabim na dve prijetni informativno razvedrilni radijski uri danes v vašem slovenskem sporedu ORF. Vesel bom ob tem tudi vaše dobre družbe.

0: Ed Sheeran in filmska glasba iz filma Hobbit, Smogovo opustošenje. V Tinskem domu vabijo danes na prireditev Literatura v domu, ob kateri bo predstavila svojo najnovejšo pesniško zbirko znana slovenska pisateljica s koreninami v Zilski dolini, profesorica Lidija Golc. Kakšen večer nas danes ob 19.30 uri čaka v Tinskem domu, pa nam bo avtorica sedaj povedala kar sama.
1: Najprej upam, da ne bo prevroče. Potem pa se zelo veselim, srečan z vsemi Korošci. Jaz upam, da bodo prišli prijatelji. Predstavili bomo seveda pesniško zbirko, danes je ta dan kasneje, z glasbo in multivizijo, s skladateljem našim Ladom Jakšo in pa za Ivano Kampuš. Ne bo vse tako, kot smo prej načrtovali pevskega zbora, ali pa ne bo, bi bilo preveč vsega. Se pa predvsem druženja zelo veselim in hvala tebi za klic.
0: To je ob 9. pesniška zbirka, ki je pa išla tudi ob osebnem življenjskem jubileju.
1: Ja, jaz sem 70, veš, to je veliko, ne? Zdaj vse pesniške zbirke so nekako rasle in vsaka je posebej nekaj posebnega. Vse imajo ilustracije, vse imajo spremno besedo in pri tretji sem pa začela tudi dodajati prevode, do česar je prišlo čisto spontano. Zato, ker eden to privede, eden to, zakaj pa ni v tem jeziku, zakaj pa ni v poljščini, kaj jo imaš rada. In sedaj imamo res eno zbirko pesmi, ki so pa v 9 jezikih zdaj. Je pa 9. pesniška zbirka tudi. Zelo cenim spremne besede, ki so jih vsi pisali, pravzaprav moji znanci, prijatelji, in pa tudi ilustrativni del, ki je imanentni del vsake pesniške zbirke. Tako da, recimo, Torzo ima posamezne skulpture, potem Karl Volk je narisal ilustracije, Dragica Čadež je sama predlagala fotografije svojih del. Takrat še ni bila toliko znana in sem prav vesela, da je sprejela. Jure Koritnik je tudi pripravil en del. Valdarke so ilustrirane tudi. Zadnja zbirka je ilustrirala Samira Kentič, zelo mlada avtorica, ki sem jo spoznala na eni razstavi v Cankarjevem domu. Tako da je res vsaka zbirka je neka zaključena celota in zdaj, ko smo v Ljubljani že imeli v Slovenski matici eno predstavitev, sem se šele zavedla, koliko ljudi pravzaprav sodeluje pri eni sami zbirki in kako potem, ko pridejo, ko se med sabo srečajo, se med seboj pogovarjajo, je zame ravno tako zanimivo poslušati, ne samo vedno sodelovati.
0: Torej, danes večer boste z Ivano Kampuš interpretirali te pesmi. Lado Jakša je pa pripravil za ta večer glasbo in tudi multivizijo.
1: Ja, Lado Jakša je prav neverjetna oseba, ker jaz sem se že bala, da bo se naveličal mojih sprememb kar naprej, ker je treba za drugo publiko, za druge ljudi, za podarke druge, tudi tematske podarke recimo. Danes bo podarek na Zili, seveda ne morem mimo tega, ampak on se kar sprijazni, samo želi, da mu pravočasno gradivo pošljem in tudi jaz potem to na novo vidim. Naj se tudi jaz veselim, kaj bo danes novega.
0: Tako pisateljica Lidija Golc, ki bo drevi ob 19.30 predstavila svojo 9. pesniško zbirko v obeh deželnih jezikih. Prevode v nemščino je prispevala pisateljica Ivana Kampuš.

0: Skupino Magazin in piši mi hrvaška pesem in misli so takoj nekje ob Jadranu. Vse pri meni je tako, ne vem kako gre vam. Ura je pa 16:30 minut, tu so pa naše misli običajno pri žurnalu, studio ob 17, zato je ob meni tudi odgovorni urednik dneva, to je danes Marjan Koletnik.
1: Trenutno poteka 3-letni raziskovalni projekt Fostalenk, namenjen zaščiti in revitalizaciji ogroženih manjšinskih in marginaliziranih jezikov v Evropi. Kot ena od 14 sodelujočih evropskih organizacij je v projekt vključena tudi Pedagoška visoka šola v Celovcu, ki se je osredotočila na področje izobraževanja, izpostavlja Anna Smrtnik-Einspieler.
2: Mi si ogledamo na 5 primerih, na 5 manjšinah, to so Baski in Katalani, Anci v Španiji, Kašubi na Poljskem, Valizi v Walesu in seveda koroški Slovenci pri nas, kako je izobraževanje organizirano. In to pol primerjamo in iz tega pol hočemo dobiti seveda rezultate, da lahko res tudi damo naprej smernice staršem, kako najboljše podpirajo manjšinski jezik, šolam, kako to najboljše posredujejo in tudi, kar se tiče zakonov, kako najboljše podpirati manjšinske in marginalizirane jezike.
1: Autorica in režiserka Anna Grilc je predstavila svoj prvi samostojni film Ko zori spomin. Skozi perspektivo potomki in potomcev nasilno pregnanih slovenskih družin raziskuje, kako se travme preteklosti prenašajo na mlajše generacije. Anna Grilc poudarja, da jo tematika travme spremlja že vse življenje.
3: Zame je tematika NS-traume in časa druge svetovne vojne vedno bila zelo prezentna, tudi ker pridem iz družine, ki je prizadeta od NS-traume. Za nas je to v bistvu bila vedno vsakodnevna tema. Seveda, jaz sem zdaj potomka, ne pridem direktno iz taborišča in se peljem na Koroško, ampak nekako sem začutila, kakšne občutke bi oni lahko imeli. Torej, veliko domotožje, veliko žalosti, veliko ranjeno.
1: To in več v popoldanskem žurnalu ob 17.

Ja, mi jih vrtimo tiste žalostne pesmi Sir Elton John v lepi uri slovenskega sporeda v RF. Sedaj pa k razveseljivi novici. V Koroškem muzeju moderne umetnosti v Celovcu bodo jutri ob 19. uri odprli razstavo z naslovom Material plus skulptura, ki je osmi tematski projekt v seriji Zbirka v fokusu. Sprva so bile obdelane in predstavljene klasične slikarske teme, kot so podoba človeka, tihožitje, krajine in upodobitve živali. Leto 2020 pa se je težišče z razstavo Geometrija plus koncept preusmerila v abstraktno umetnost. Osrednja tema aktualne razstave je material in struktura, nam je razložila Mojca

0: Krušovnik Tratnik.
1: Glavna tema oziroma težišče te razstave se posveča abstraktni umetnosti, in sicer gre tukaj za razstavljena dela na temo material in struktura. V bistvu gre za vprašanje, kako se je razvijala v bistvu abstraktna umetnost druge polovice 20. stoletja mednarodno in pa tudi glede na razvoj likovne umetnosti v tem obdobju, se pravi v tem obdobju po drugi svetovni vojni in pa tudi pri modernih umetnicah in umetnikih, ki so predstavljeni v zbirki muzeja.
2: Kateri umetniki so to?
1: Izpostavila bi nekaj od njih in sicer imamo med njimi tudi res, bom rekla, velika imena, tudi iz te nemške umetniške skupine Cero. V tej povezavi seveda moramo omeniti Hansa Bischofshausena, potem imamo tudi Obetana in pa Ota Pineja med drugimi predstavniki, ki so tudi, ki razstavljajo na tej razstavi. Seveda je pa tudi povezava z Valentinom Omanom zelo močna in zanimiva, poleg tega pa z mladimi umetniki, kot so naprimer Marlies Rapetti, Rodolfine Rosman in pa Mihaela Cravagno, ki smo jih že videli v samostojni razstavi. Mihaela Kosa bi tudi še lahko izpostavili, ja, Isabelo Holauf. In še mnogo drugih.
2: Kako pa se lotevate takega projekta? Kako izbirate?
1: Gre za to temo, za točno to temo in s tem se že omeji izbor, a ne, se pravi, ko gre res za material in strukturo, za abstraktno umetnost in samo umetnike, v bistvu, ki so ustvarjali v tem duhu oziroma so nasledniki tega duha, nekako razvoja te abstraktne smeri, likovne umetnosti in potem se pač pogleda, kdo je ustvarjal v tem. Dan danes je seveda likovna umetnost zelo prosta, ne, in zelo nekako, bomo rekli, široko zasnovana. Umetniki ustvarjajo vseh dosedaj znanih in pa še in ustvarjajo nove likovne smeri. In tako, bom rekla, je zelo zanimiva povezava res med tistimi, ki so se nekako poslovili od klasičnega platna, iskali nove poti, se vemo tako kot Lucio Fontana, ki je rezal platno in pa podobne, Bischofshausen, ki je streljal van. Imamo sedaj mlade umetnike, ki nadaljujejo v tej tradiciji, ja, in ta povezava se mi zdi zelo zanimiva.
0: Tako, Mojca Krušovnik-Tratnik, s katero je govorila kolegica Jana Velik, ona, Mojca Krušovnik-Tratnik, vas bo v četrtek, po jutrišnjem torej 25. junija, vodila skozi novo razstavo Koroškega muzeja moderne umetnosti v Celovcu, MMKK. Vodenje v slovenskem jeziku se bo v četrtek začelo ob 18. uri.

0: Pi, a greva na paure?
1: Na kakšne paure? Na kmečki praznik lahko greva.
0: A ja, na kmečki praznik, seveda. V nedeljo 28. junija v KNK centru v Šentjanžu.
1: In to kar cel dan. Saj se bo kmečki praznik južnokoroških kmetic in kmetov začel ob 11. svetomašo, se nadaljeval s kosilom, s kulturnim programom in zabavo.
0: Kmečki praznik in srečanje kmetic in kmetov iz petih dežel.
1: V nedeljo 28. junija v KNK centru v Šentjanžu.

0: Ja, nepozabna skupina Smokey Lay Back in the Arms of Someone v lepi uri slovenskega sporeda URF. K naslednjem prispevku v petek 26. junija vabi Slovensko prosvetno društvo Trta v Žitari vasi ob 19. uri na trtovanje posebne vrste, pravi Ana Smrtnik, en špiler društva.
1: In sicer bomo se podali v Goriče 1, po domače se tam reče Wurt, tak da tam nas bo čakalo nekaj čist posebnega in sicer ima Tomi Ošina tam svojo etnološko zbirko, svoj etnološki muzej, ki si ga bomo mi skupno ogledali. Tomi nas bo vodil po svoji razstavi.
2: Ko smo te staro hišo ropodrli in ko smo novo zidali v Žetari vasi, v Goričah, sem tiste lepe stvari ohranil, pa v te novo hišo dal pod strešega in tako se je tole nabiralo počasi in ljudje so zvedeli, da jaz stare reči nabiram in mi nosijo stare reči, zelo zanimive. Naprimer, imam za selame delati eno takšno, da je stara več kot pa 120 let, ko je še isto, samo zdaj je železna, tam je pa še lesena. To se prav za mezarja, pa čebelarstvo nekaj imam, pa za čevlje popravljati, pa kar je v kuhinji so rabili, ne, za maslo. Nekaj zelo starih radio imam, enega sem še popravil, jaz sem električar, ga še popravil, da še dela, sam rabi približno eno minuto, preda začne, ker ima še ti stereone noter, veš. In imam tudi eno najprvih stereo unlock, kar jih je Iskra delala v Portorožu, ko še na radio spigo Celovec, ne Klagenfurt, je zelo zanimiv.
1: Mi se bomo tokrat kar srečali pri muzeju, torej to so Goriče 1 v Žitari vasi. Tam se pol vsi zberemo in od tam nas bo pa pol Tomi vodil skozi ta lep večer. In pol nas pa še čaka malo nekaj glasbenega in posebno skupno druženje. Bo prišla skupina Obirčki, to je mladinska otroška skupina z Obirske. In bolj so nam pa še rekli, da nas čaka tudi še kako presenečenje, ki bo verjetno tudi glasbeno, več pa o tem žal tudi jaz ne moram povedati, ker sama ne vem še. Povabljeni so pa vsi. Vsak, ki ga zanima tako etnološko delo, vsak, ki se rad druži, vsak, ki rad posluša glasbo, z veseljem vse vabimo na to prireditev.
0: Tako Ana Smrtnik, Enšpile in Tomi Ošina o trtovanju, na katero vabijo v Žitari vasi v petek 26. junija s pričetkom ob 19. uri pri Etnološkem muzeju v Goričah 1 v Žitari vasi. Večer bodo obogatili z glasbenim programom skupine Obirčki, skozi muzej bo vodil Tomi Ošina sam. Poskrbljeno pa bo tudi, kot smo slišali, za prijetno druženje in presenečenje, če imate čas v petek ob 19. uri v Goričah 1. In mi vas vabimo, da ostanete z nami še naprej. Danes do 18. ure se bo na vrsti ob polni uri ob 17. studio ob 17. Slovenskim žurnalom. Po Slovenskem žurnalu pa še glasbena oddaja Naša pesem, ker bodo naši zbor in skupine peli danes dalmatinske pesmi, torej poletno obarvana Naša pesem. Bo to med po 6. in 6. uro. Vesel bom tudi vaše družbe.

Zora Minesvane so zapeli Quintet Donet ob spremljavi skupine Tamika. Lepo pozdravljeni na začetku glasbene oddaje Naša pesem. Danes na temo naši zbori in skupine pojo dalmatinske pesmi in v naslednji trojici bomo prisluhnili šentjanškim tamburašem, ki so posneli pesem Vela Luka. Moški pevski zbor Folte Hartmann nam bo opeval Ribare sa Jadrana. Še prej pa prisluhnimo mešanemu pevsku zboru Danica Marijana. To pa malo drhač.

Tako so peli znano od Oliverja Velaluka Šentjanški tamburaši. Danes v glasbeni oddaji naša pesem, naše zbori in skupine pojejo dalmatinske pesmi in v naslednji trojici so zbrani Tamika in Hodiški tamburaši z pesmijo Diridonda. Od novih fosilov gotovo poznate. Prej bomo slišali moški pevski zbor Trta, ki bo zapel Cesarico od Oliverja Velaluka Šentjanški tamburaši. Danes v glasbeni oddaji naša pesem, naše zbori in skupine pojejo dalmatinske pesmi in v naslednji trojici so zbrani Tamika in Hodiški tamburaši z pesmijo Diridonda. Od novih fosilov gotovo poznate. Prej bomo slišali moški pevski zbor Trta, ki bo zapel Cesarico, prav tako od Oliverja Dragojeviča.

Tako so peli skupina Tamika in Hodiški tamuraši Diridonda, hit skupine Novi Fosili in v zadnji trojici današnjih zborov, ki pojejo dalmatinske pesmi, bomo slišali tamburaše Zloč z pevcem Marjanom Smrtnikom in Danico Tala Ušic. In sicer Nočna muzika, ali tudi po italijanskem naslovu znano La muzika di note, ki jo je napisal hrvaški glasbenik in komponist Đelo Jusić. Skladba je zaslovela v izvedbi dubrovačkih trubadurjev v prvotni verziji. Rožanski muzikanti nam bojo še prej zapeli Ružo crvena in to je pesem, ki jo je napisal Dubrovko Šimek. Prvotno jo je igrala tamburaška skupina Agrameri, posneto 1997 na isto imenskem albumu. In kot prvo v tej trojici bomo slišali komorni zbor Borovlje, Zakat si bila mala mare, od katere mnogi mislijo, da je pravzaprav ljudska pesem, vendar jo je napisal srbski kant, autor in komponist Dragiša Nedović.

Uspešnica od dubrovačkih trubadurjev sta zapela za konec glasbene oddaje naša pesnodajnica Tala Ušic in Marjan Smrtnik ob spremljavi loških tamburašev. S tem smo zaokrožili oddajo in tudi popodanski slovenski spored. Upam, da ste preživeli z nami. Slovenskim sporedom more prijeten popoldan. Ob 18. uri bodo nadaljevali na tem valu kolegi privatne radijske hiše Agora. Slovenskemu sporedu more pa boste lahko prisluhnili potem spet jutri. Ob 6. uri zjutraj, ko vas bo z tega mesta pozdravil in popeljal v nov dan kolega Miran Kelih. Za danes še prijeten popoldan in lep večer, do jutri pa srečno.

Vieš, jaz se ne spoznam kaj preveč na demokracijo. Kako bi lahko vedel, kjera toja stranka je? Kaj češ, odzmeram pozno, samo eno sem partijo. An tu je tista, se vieš, partija od briškule. Kapiral sem, da ste konzervativno-liberalni, zadržano-radikalni, lijevo-desne bolj smeri. Malčk rdeči, an malčk bijeli, se pravi roza, univerzalni. Če je prav gosto,

plačo. Tako je bilo od zmeram, kaj se če človek lamentar. Veš, Vido, mlad politik je glih tak, ko mlado prese. Je mičko nuštko zladhan in nam krzen par klobasc. Ma hitro poleka človek, kori to štalu nese. Zredi se, usmradi, a rata z njega velik prasc. Ben, ah, te Vido, tist bodka človek med za jest več nima. Za kolje, kar je v štali, ano bije si na rampi. And prav jo Vido, da bo letos strašno huda zima.